Violinisten Julia Fischer framförde alltså Brahms violinkonsert i D-dur tillsammans med den västtyska radions symfoniorkester och dirigenten Christian Macellaro. Och här fortsätter de med ett stycke av Johann Sebastian Bach.

Saraband från partita nummer 2 i D-moll av Bach. Och nu ska den västtyska radions symfoniorkester och Christian Macellaro framföra den här nattens längsta verk. Dmitri Shostakovich nästan timslånga 10:e symfoni.

Symfoni nummer 10 i E-moll av Shostakovich med den västtyska radions symfoniorkester under ledning av Christian Marcellaro. Och de har mer ryskt på programmet. Ouvertyren till Michael Glinkas opera Ruslan och Ludmila från 1840-talet.

Och efter overdyren till Glinkas opera Russland och Ludmila återvänder den västtyska radions symfoniorkester och Christian Marcellaro till musik av Brahms. Musik som Brahms skrev till poesi av Ludwig Christoph Heinrich Hölty.

An die Nachtigall till Nektergalen med text av Hölty och musik av Brahms och med baritonen Mark Pedrotti och pianisten Stephen Rawls. Brahms skrev också en hel del verk för kör och här kommer a cappella-verket Tre sånger för kör.

tre sånger för kör av Brahms, framfört av den danska radiokören under ledning av Stefan Parkman 1998. Efter lite fågelsång och en liten stund fortsätter Notturno här i P2 med mig, Berit Nygren, med musik av Schumann.

Robert Schumanns första pianosonat i fiss-moll med pianisten Ji-Yong Moon. Och nu ska ni få höra det sannolikt mest spelade verket av den finlandssvenske klarinettisten och kompositören Bernhard Krusell i en form kallad Sinfonia Concertante.

Krusells Sinfonia Concertante i B-dur från början av 1800-talet framfördes av klarinettisten Reijo Koskinen, fagottisten Pekka Katajamäki, valtornisten Esa Tokia och den finska radions symfoniorkester under ledning av Jukka-Pekka Saraste.

Stycket En arabisk natt av John Folds med Cynthia Fleming fiol, Catherine Wood cello och BBC:s konsertorkester under ledning av Ronald Corp hör vi. Och nu en kantat av Dietrich Buxtehude med titeln översatt till svenska Du har sårat mitt hjärta.

Buxtehudes sjätte kantat ad cor vulnerasti cor meum, ungefär du har sårat mitt hjärta, med vokalensemblen och barockorkestern La Cetra med bas i Basel, ledd av Carlos Federico Sepolvida. Och nu musik av Mozart.

Och det var pianisten Bart van Oort som framförde 9 variationer för en minuett av Mozart. Inspelat på Kulturhuset i Ytterhjärna i början av 2000-talet för övrigt. Wojciech Kilar föddes i Lviv och skrev under andra hälften av 1900-talet det här.

Kielers stycke Orava framfördes av symfoniorkestern Baltic Sea Youth Philharmonic under dirigenten Christian Järves ledning. Från Edvard Grieg's musik till Ibsens drama Per Gynt hämtar våra musikredaktörer på BBC den här musiken.

Solveigs sång från Griegs musik till Ibsens drama Per Gynt framfördes av oboisten Wan Suk-mok och pianisten Yun So-shu. Och från detta rör vi oss ett 30-tal år framåt till början av 1900-talet för att lyssna på det här.

Piano och fuga i cis-moll av Karol Szymanowski. Och nu avrundar vi denna notturnonatt med musik skriven av Erik Satie för en pantomimballett. Först skrevs den för piano, men efter Satis död hittar man också noter för orkester.

0: Musik ur pantomimbaletten Jack in the Box av Satie, framförd av den kanadensiska radions orkester i Vancouver under Mario Bernardis ledning. Och med det tackar jag Berit Nygren för att ni har lyssnat på Notturno och säger god morgon.
1: God morgon, Sverige.
2: Hallå, hallå, hallå.

0: Vuorossa Sveriges radiofinskan uutiset. Iran on eilisillan ja viime yön aikana iskenyt moniin kohteisiin Lähi-idässä. Sekä Bahrainissa että Kuwaitissa on kuultu ilmahälytys. USA:n asevoimat kertoo puolestaan saaneensa viimeisimmän iskujen sarjan päätökseen Iranissa. Asevoimat kertoo asiasta viestipalvelu X:ssä. Asevoimien mukaan iskujen kohteena olivat muun muassa Iranin ilmapuolustusasemat, tutkajärjestelmät ja viestintäasemat. Jordanian asevoimat kertoo torjuneensa 10 pitkän matkan ohjusta, jotka laukaistiin Iranista. Iranin vallankumouskaartin mukaan iskujen kohteena oli Yhdysvaltain tukikohta Jordaniassa, kertoo iranilainen uutistoimisto Tasnim. Saksa syyttää Venäjää Leipzigin lentokentällä elokuun alussa tehdystä hyökkäysyrityksestä, johon liittyi räjähdelastissa oleva drooni. Drooni löydettiin ukrainalaisen rahtikoneen läheltä ja se tehtiin vaarattomaksi. Ruotsin hallitus piti eilen illalla lehdistötilaisuuden, jossa pääministeri Ulf Kristersson sanoi, että turvallisuuspoliisi Seppo on jo aikaisemmin varoittanut lisääntyneestä sabotaasiuhasta myös Ruotsissa ja että Venäjä ottaa suurempia riskejä voidakseen pysäyttää Ukrainalle menevän tuen. Pääministerin mukaan ruotsalaiset kuljetukset on kuitenkin hyvin suojattuja. Fagerstan suomalainen seura on tukenut Brinell-koulun koulusurmassa menehtyneen 17-vuotiaan tytön isää, seuran puheenjohtaja Paavo Kotoneva.
1: Hän tuli tänne ja halusi vähän lohdutusta ja me otettiin vastaan. Me ollaan kuunnellut ja jutellut asiasta.
0: Sveriges Radio Finska on ollut yhteydessä kouluhyökkäyksessä kuolleen tytön isään, mutta hän ei itse halua osallistua haastatteluun. Fagerstan asukkaista yli viides osalla on suomalaistausta. Suomalainen seura perustettiin vuonna 1954. Nykyään siinä on yli 200 jäsentä ja se kokoontuu säännöllisesti. Paavo Kotonevan mukaan myös isä on ollut aikaisemmin mukana seurassa ja haluaa nyt jatkaa jäsenyyttään.
1: Voi olla jonkinlaista toisenlaista ympäristöä, että voi mennä uusien ihmisten kanssa juttelemaan, niin ei tarvitse silloin olla tämä asia niin lähellä, että jollakin tavalla vähän ajatukset menee toisiin päin.
0: Toimittajana oli Lari Honkanen. Ja tässä oli Sveriges Radio Finskan uutiset, kun ne toimitin minä, Johanna Dixon, ja seuraavat uutiset kuulet kello 7:30.
2: Sveriges Radio Finska.
3: Ei muuta kuin tervetuloa mukaan tänne aamun matkaan ja hyvää huomenta, jos olet juuri herännyt ja kello siellä soi ja vielä venyttelet sängyssä tai laitat kahvipannua purisemaan. Tämä on siis aamu. Äänessä täällä tänään minä, Milla Eronen, Norrköpingin radiotalolta ja tuossa 1,5 minuutin kuluttua silloin tämä lähetys siirtyy tuonne digitaaliselle puolelle. Eli jos olet siellä tavallisen radion äärellä, niin laitapa sovellus soimaan vaikkapa puhelimesta Sveriges Radio siis ja sieltä Finska, niin pääset kuuntelemaan tätä 3 tunnin tai nyt vajaan 2,5 tunnin suoraan lähetystä täältä. Ja täällä on monenlaista juttua tänään luvassa. Tapaamme poliisin, kuulemme poliisin työstä. Tukholman alueellisen johtokeskuksen päivystävä esimies Jari Kallio Rinne oli Ismon kanssa juttelemassa. Sain myös juttuhetken eilen 86-vuotiaan Virpi Kutin kanssa, joka pääsi varsinaiselle yllätysmatkalle. Nimittäin yhtäkkiä hän istuikin moottoripyörän sivuvaunussa lapsenlapsi Davidin kyydissä suuntana Suomi. Ja tästä matkasta kuulemme ja puhutaan myös vaaleista, nimittäin siitä, mitä vaalien kulissien takana oikein tapahtuu. Jutellaan pitkän linjan vaalityöntekijää Hilkka Luukkosen kanssa. Ja ensi viikolla Hilkka menee sinne sitten tekemään pitkää päivää vaalipäivänä, eli 13. syyskuuta. Ja keskiviikon kysymyksenä on tänään se, että mitä suomalaiset yhdistykset tai Suomi-seuraat ovat merkinneet sinulle. Kerro ihmeessä sinäkin ja laita tuonne puhelinvastaajan viestiä 087842400. Että ei muuta kuin tervetuloa mukaan aamun matkaan.
4: Sameradion, Sveriges radio.
5: Ori idi, to kuultala Sameradio. Ja odne misle erinoma sistollu. God morgon, du lyssnar på Sameradion. Och idag har vi ett speciellt innehåll.
6: Nooshi Dadgostar, partiledare för Vänsterpartiet. Välkommen till Sameradions partiledarintervju.
7: Tack så mycket.
6: Högsta domstolen slog i Girjasmålet fast att Girjas sameby har ensam rätt att upplåta jakt och fiske inom sitt område. Anser du att den principen bör gälla även för andra samebyar?
7: Jag tycker i grunden att det är någonting som behöver utredas närmare. Vi hade ju en renmarksutredning som satt med frågorna för att reda ut vad är urminneshävd, vad innebär det här generellt för upplåtelse av makt och fiske. Därför att jag inser ju också att det finns flera parter här. Det finns de som inte är med i samebyarna och som vill ägna sig åt jakt och fiske även på dessa marker. Och så finns det de som då hårde talade om urminnes hävd och liksom relationen till ILO-konventionen. Så att för att, och jag ser att det är en fråga som har blivit mycket infekterad. Och här tror jag att det är olyckligt att pressa igenom någonting så att säga, för den egna parten bara. Utan vi måste få ner konfliktnivåerna. Och därför får vi nu titta på den här nya utredningen för att alla partier helst ska komma överens om någonting som fungerar för alla parter.
6: På vilket sätt tror du att den nya utredningen kan minska konflikterna?
7: Det är att reda ut det juridiska läget och hur det ska balanseras då i förhållande till HD-domen och om det, vi behöver titta på vilken typ av lagändringar kanske vi behöver genomföra för att helst alla ska bli nöjda, alla parter i det här. Mm.
6: Så du kan inte svara på om staten eller samebyarna ska upplåta jakt och fiske?
7: Jag inser att det är stora konfliktnivåer, det är olika parter som vill åt olika håll. Och vi skulle, tror jag, för att få ner konfliktnivåerna komma till ett samförstånd mellan partierna. Det här är en så pass viktig fråga att vi skulle behöva i lugn och ro reda ut det och titta på vad kan vi göra så att alla parter känner att de har blivit hörda och rättvist behandlade.
6: Vi ska gå vidare. Kristdemokraterna menar att rennäringens intressen väger så tungt att det skapar låsningar och motsättningar i samhället. Bör rennäringens ställning som riksintresse stärkas, försvagas eller vara oförändrad enligt dig?
7: Vi har ju flera riksintressen. Så att något är ett riksintresse, det är inte säkert att det är svaret på alla frågor. Så att säga, utan det blir ju ändå en balans mot många andra intressen. Det märker vi ju också med rennäringen. Generellt skulle jag säga att det är ju självklart viktigt att vi respekterar urfolkens rättigheter, att rennäringen fortsatt är en livskraftig näring och att vi bevarar den också av historiska och kulturella skäl. Men det kommer att vägas mot andra intressen och det görs det ju hela tiden. Så jag skulle säga att det är liksom inte här frågan avgörs. Utan det viktiga är att när det uppstår andra typer av intressen, gruvor och exploatering till exempel, så behöver man hitta bra sätt att leva i samma existens.
6: En kartläggning från Sveriges Radio visar bland annat att mer än var fjärde gruva som fått beviljad bearbetningskoncession berör rennäringens viktigaste marker helt eller delvis. Den visar också att när gruvnäring står mot rennäringen så ges gruvnäringen oftast företräde. Är det här ett problem enligt dig?
7: Det är svårt att säga det generellt, utan vid varje enskilt tillfälle måste man titta på. Så här, väger det tillräckligt tungt att just den här gruvan ska få finnas eller exploatera just här? Är det tillräckligt lönt? Så att säga. Går det att argumentera för att det då sker ett ingrepp? Så att det måste alltid ske en bedömning i varje fall.
6: Vi ska gå vidare. Flera samiska språk är akut hotade. Vilken är den viktigaste åtgärden som ni vill genomföra för att fler ska kunna lära sig att använda samiska?
7: Här vill vi ju satsa mycket mer pengar och resurser än vad Sverigedemokraterna och regeringen har gjort för att den samiska kulturen, språket, sedvänjorna är kvar. Samerna är ju det är urfolk som finns i Europa, och det är viktigt att vi bevarar både språk och kultur.
6: Hur mycket pengar rör det sig om?
7: Det är flera miljoner mer. 300 miljoner till minoritetsverksamhet då, som vi har lagt i vår alternativa budget. Men under en mandatperiod kan det ju bli särskilda satsningar som vi gör. Men det är klart att det är ett problem att man inte alltid kan få sitt hemspråk till exempel. Eller att vi saknar resurser i olika kommuner, och där behöver vi se till att du får dina rättigheter.
6: Tack så mycket, Nooshi Dadgostar, partiledare för Vänsterpartiet.
7: Tack.
8: Jimmie Åkesson, partiledare för Sverigedemokraterna. Välkommen till Sameradions partiledarintervju.
9: Tack så mycket.
8: Det är staten som sedan 1993 upplåter jakt och fiske i fjällen. Men Högsta domstolen har slagit fast att Girjas sameby har upparbetat den här rätten genom långvarigt bruk. SD meddelade vid ett besök i Jokkmokk i vintras under marknaden att ni vill riva upp den här domen. Borde staten lämna in en resningsansökan, eller hur ska det här gå till rent praktiskt?
9: Ja, vi behöver stifta lagar som gör den domen obsolet. Nu är det inte bara Girjas som är aktuell, även om det är det domslut vi har, utan det är ju ytterligare ett antal processer som samebyar driver mot staten som kan få samma följd. Och det skulle ju vara ett dråpslag, skulle jag säga, mot väldigt mycket, men framförallt mot rättsstaten som sådan, att en liten privilegierad grupp renägare och renskötare får i princip rätt att upplåta statens mark på halva Sveriges yta. Det tycker jag är helt orimligt.
8: Men hur ska man lagstifta om en rättighet som man kanske inte har, om nu domstolarna kommer fram till att det är samebyarna som har den här rätten?
9: Ja, hade man tillämpat rennäringslagen i den här processen så hade kanske domslutet också blivit ett annat. Det låter jag vara osagt förvisso, för att nu gjorde man ju inte det. Men vi behöver ha lagstiftning som väldigt tydligt kommer bort ifrån den här diskrimineringen av både samer som inte äger renar, vilket ju är en 80-90% av den samiska minoriteten, och övriga medborgare i Sverige.
8: Nu överväger ju domstolarna om rennäringslagen ska kunna användas här. Men om det inte blir så, då bör staten gå in och lösa in samebyarnas rättigheter?
9: Jag tycker inte att vi behöver lösa in några rättigheter, utan vi ska stifta en lag som väldigt tydligt klargör att vi kan inte ha den ordning som Girjas domen står fast. Vi ska inte behöva lösa in någonting. Jag tycker att det är också en helt orimlig utgångspunkt.
8: Men om inte staten har den rättigheten, då måste man väl betala för den?
9: Ja, staten har den rättigheten, och vi kan lagstifta fram den rättigheten om vi inte har den idag.
8: Ja, men då har inte domstolarna kommit fram till ännu om staten har den rättigheten?
9: Nej, så det kan man tycka. Jag tycker som sagt att det är en helt orimlig ordning där domstolen nu har tagit fasta på något så pass luddigt som urminnes hävd. Vi behöver lagstifta bort det, helt enkelt.
8: Vi går vidare. Kristdemokraterna har beskrivit rennäringens ställning som riksintresse som ett hinder för samhällsutvecklingen. Delar Sverigedemokraterna den synen?
9: Ja, det är uppenbart att det är så. Det gäller ju inte minst gruvnäring och skogsnäring och annat, där renskötsel idag ligger som en våt filt över allting egentligen. Det gäller även besöksnäring, och så ska det inte vara. Alltså renskötsel är inte i första hand en näring som människor, eller väldigt många människor, lever på. Det är ganska få som lever på rennäring rent ekonomiskt, utan det är ju i hög grad en hobby som har en kulturell koppling, och det ska den kunna ha. Men det är inte rimligt att man har den våta filten över halva Sveriges yta.
8: Men en kartläggning från Sveriges Radio visar ju att mer än var fjärde gruva som fått beviljad bearbetningskoncession berör rennäringens viktigaste marker helt eller delvis. Och att den visar ju också att när gruvnäring står mot rennäring så får gruvnäringen företräde. Vad tänker du om det då, utifrån det du sa nyss?
9: Ja, att det är precis så det ska vara. Och det bör förtydligas i ännu högre grad.
8: Men då är väl inte rennäringen ett hinder mot den utvecklingen?
9: Ja, fast det är ju likväl en bromskloss i den meningen att det är ju ständiga processer och ett ständigt uppbromsande i tillståndsgivanden och annat kopplat till exploatering och kopplat till för landet faktiskt viktiga, ekonomiskt viktiga näringar, och det ska inte behöva vara det.
8: Mm. Några språkfrågor. Flera samiska språk är akut hotade. Vad är den viktigaste åtgärden ni vill genomföra för att fler ska kunna lära sig att använda samiska?
9: Det är ju delvis en politisk fråga. Det vill säga att vi kan ju underlätta för kompetensförsörjningen genom att rikta utbildningsinsatser och annat så att det faktiskt finns några som kan lära ut de här språken och som vill göra det. Och att man har vettiga villkor när man ska göra det. Det är ju en politisk sak. Men sen handlar det väl också om att intresset i någon mening för samisk kultur i allmänhet och de samiska språken behöver stärkas. Och det är klart att politiken kan hjälpa till, men ytterst så är det ju en fråga för samerna själva att hantera. Det vill säga att lyfta fram det arv man har och hur det ska leva vidare.
8: Men Tidöpartierna drog ju ner det totala anslaget för samiskt språkarbete. Hur vill ni återställa det då framöver, eller?
9: Ja, jag är absolut beredd, och jag sa det också. Jag hade ett seminarium i riksdagen för några månader sedan där jag träffade företrädare för några olika partier i Sametinget. Där pratar vi om att det är väldigt, alltså om man tittar man rent budgetmässigt så är det ju väldigt små pengar det handlar om för att man ska kunna få de resurser från Sametingets sida till exempel som man känner att man behöver för att kunna göra det här bättre. Jag är absolut beredd att skjuta till de pengarna.
8: Tack så mycket, Jimmy Åkesson, partiledare för Sverigedemokraterna.
10: Elisabeth Thand Ringqvist, partiledare för Centerpartiet. Välkommen till Sameradions partiledarintervju.
11: Tack så mycket.
10: Det är staten som sedan 1993 upplåter jakten och fisket på statens mark ovanför odlingsgränsen. Är det här ett system som Centerpartiet vill se även framöver?
11: Ja, det är det. Jag är ju uppväxt i Jämtlandsfjällen och har fiskat där mycket. Aldrig jagat i fjällvärlden. Och där har ju under lång tid varit en bra samexistens med de samebyar som finns där. Och Centerpartiet tycker att det är viktigt att se till alla som har haft fjällen som sin som sitt hem i många hundra år.
10: Men i renmarkskommittén så ställde ni er bakom majoritetsförslaget om att samebyarna på sikt skulle ansvara för upplåtelserna. Varför har ni ändrat det?
11: Vi har inte ändrat oss. I den kommittén så la vi det förslaget för att vi skulle ha ett skarpt förslag att diskutera. Det var inte ett skarpt förslag till lagstiftning. Så vi tycker ju också att renmarkskommittén, att vi borde ha en ny renmarkskommitté och hoppas att, eller inte hoppas, jag vill verkligen att det är en att konfliktnivå när det handlar om samebyar och renbeten och olika typer, alltså de olika, både renägande samer och icke-renägande samer och andra grupper som finns i, alltså tornedalingar och andra som finns i de här områdena, att vi kan ha en mer sansad diskussion kanske än den renmarkskommittén vi hade tidigare.
10: Okej, men du säger nu att du vill att staten ska upplåta jakt och fiske, men samtidigt i renmarkskommittén så stod ni bakom förslaget om att samebyarna skulle upplåta jakt och fiske framöver.
11: Det var diskussion, det var aldrig ett lagförslag, utan det var ju ett förslag för diskussion.
10: Som ni stod bakom då?
11: Ja.
10: Okej, vi ska gå vidare. Regeringen har aviserat en översyn av systemet med riksintressen. Bör renäringens ställning som riksintresse stärkas, försvagas eller vara oförändrad enligt dig?
11: Vi vill se över alla riksintressen. Och det är för att de överlappar varandra otroligt mycket. Så vissa delar av Sverige, framförallt i norra Sverige, så har som, det finns så många lagar och riksintresse att man inte vet om man ska börja någonstans. Så i den formen vill vi se över riksintresset, inte enbart för renäringen.
10: Okej, men hur ser du renäringens ställning framöver?
11: Renäringens ställning framöver måste vi se till att den hamnar i den här i en ny utredning för att se till att renäringen kan samexistera med de utvecklingsprojekt och liksom det liv som finns i norra Sverige.
10: En kartläggning från Sveriges Radio visar bland annat att mer än var fjärde gruva som fått beviljad bearbetningskoncession berör rennäringens viktigaste marker helt eller delvis. Och den visar också att när gruvnäringen står mot rennäringen så ges gruvnäringen företräde. Senast nu i veckan rörande en koppargruva i Laver i Älvsbyns kommun. Är det här ett problem enligt dig?
11: Det är ett problem att vi inte kommer överens mellan rennäringen och gruvnäringen i så fall. För det måste gå att samexistera. Och det måste vara så att på det sätt som att man ska istället ska lösa de problem som uppstår för rennäringen vid vissa gruvor. Det borde gå, för de här markerna är ju oftast ganska stora, att se till att rennäringen hålls oskadd fast det finns gruvor i närheten.
10: Och hur kan man komma fram till en lösning på det här?
11: Jag vet att i vissa områden så finns det ju att gruvorna går där liksom, renhjordar har gått över lång tid. Men det borde finnas möjlighet att leda om dem, och då måste ju då gruvnäringen stå för de kostnaderna som skulle innebära att göra förändringar för hur renhjordarna går. Och att man kan på något sätt ta hänsyn till om det är specifika perioder under året där det är speciellt känsligt för rennäringen. Jag vet framförallt att det är som under kallningstid till exempel, när det krockar med, och inte bara gruvnäring utan till exempel turistsäsongerna. Så att det behöver inte betyda att det är totala avstängningar, men att man har en samexistens där.
10: Okej, vi ska gå vidare. Flera samiska språk är akut hotade. Vad är den viktigaste åtgärden som du vill genomföra för att fler ska kunna lära sig och använda samiska?
11: Att man får läsa det i skolan. Det är viktigt att man får behålla sina språk. Och även om det är små språk så tänker man ändå att det finns lärare som kan ha de språken. Och att det går att använda det med digitala lösningar så att man kan använda det under sin skoltid. Så att man också får sitt modersmål med sig.
10: Det råder ju stor brist på just lärare och undervisning i samiska. Är ni beredda att skjuta till mer pengar för att stärka språken?
11: Nej, det har vi inte lovat. Men det borde kunna gå och finnas möjligheter att göra det inom de ramarna som finns idag.
10: Har du några konkreta förslag på hur man kan göra det?
11: Nej, inte mer än omprioriteringar utav det av de resurser som finns i skolan.
10: Tack så mycket, Elisabeth Tand-Ringqvist, partiledare för Centerpartiet.
11: Tack så mycket.
10: Och tack för mig. Det var den sista partiledarintervjun för Samradion. Jag heter Aron Bergdahl.
8: Okej, Magdalena Andersson, partiledare för Socialdemokraterna. Välkommen till Samradions partiledarintervju.
12: Tack så mycket.
8: Det är staten som sedan 1993 upplåter jakten och fisket på statens mark ovanför odlingsgränsen. Är det här ett system som Socialdemokraterna vill se även framöver?
12: I grunden ja. Jag är väldigt bekymrad över det faktum att konflikterna har trissats upp här. Och där vi också haft Jim Åkesson som säger att han ska rivas upp Girjasdomen. Det är helt oseriöst. Vi hade ju Renmarkskommittén som vi tillsatte, men som den är nu Sverigedemokraterna och de andra Tidöpartierna har lagt ner och inte gjort någonting. Och nu inför valrörelsen så trissar man upp, försöker trissa upp den här konfliktnivån. Det kommer aldrig lösa någonting. Utan när det här är ju genuina intressen som står mot varandra. Då måste vi hitta en väg framåt där vi kan lösa det här gemensamt på ett sätt som fungerar för alla människor som bor i de här områdena, även samer.
8: Men i Renmarkskommittén så ställde ju ner bakom majoritetsförslaget om att samebyarna på sikt ska ta över upplåtelserna. Har ni ändrat den linjen nu?
12: Nej, men vi vill att det här ska lösas tillsammans. Där ju vi ser att samebyar och lokala jaktlag tillsammans kan hitta en väg framåt här.
8: Men det rättsliga läget är ju så att det förmodligen är samebyarna som har den här rätten. Ska staten gå in och lösa in samebyarnas rättigheter då, eller?
12: Nej, utan här måste vi hitta en väg framåt där vi kan sköta det här i dialog. Jag vill inte se någon upptrissad konflikt och liksom höjt tonläge i de här frågorna, utan jag vill verkligen att vi ska försöka hitta en väg framåt som kan fungera för alla berörda. Samebyar, jaktlag och alla som bor i de här områdena.
8: Men hur ser den vägen framåt ut? Ska man återuppta Renmarkskommittén eller någonting liknande?
12: Ja, ett sätt skulle kunna vara att återuppta renmarkskommittén eller på något annat sätt via dialog hitta en väg framåt.
8: Så det är den lösningen du ser framför dig, den politiska lösningen om Socialdemokraterna får makten?
12: Ja. Och jag vill inte på något sätt arbeta för att eller agera på ett sådant sätt att konfliktnivån höjs ytterligare, att samtalstonen trissas upp ytterligare. För jag tror inte det är någon som tjänar på det, utom politiska krafter som får sin livsluft av konflikt.
8: Vi byter ämne. Den nuvarande regeringen har ju aviserat en översyn av systemet med riksintressen. Bör rennäringens ställning som riksintresse stärkas, försvagas eller vara oförändrad?
12: Vi ser ju att rennäringen ska vara ett riksintresse. Men vi tycker ju också att man behöver se över liksom de samlade riksintressena. För nu blir det ofta att de olika riksintressena ställs mot varandra. Och det blir också, då blir det också svårt att... Risken är att saker bara fastnar och dras i långbänk. Så vi är för att se över det. Men som en del har föreslagit att man ska ta bort rennäringen som riksintresse. Nej, det är ju verkligen ingenting som vi står bakom.
8: Men en kartläggning från Sveriges Radio visar ju att när gruvnäring och rennäring ställs mot varandra så ges gruvnäringen alltid företräde. Är det här ett problem som ni ser det?
12: Ja, vi vill ju se över de samlade riksintressena, men vi ser ju också behovet av mer gruvor, inte minst eftersom vi har i Sverige ganska mycket av de också sällsynta jordartsmetaller som behövs för den gröna omställningen, alltså att vi ska sluta släppa ut så mycket fossila bränslen som förstör klimatet. Men det måste ju ske på ett sätt som också fungerar för samer. Och det är där vi också har ju infört en konstellationsordning så att frågor som påverkar samer mycket också ska... Att man ska kunna vara tidigt med i processen.
8: Mm. Men även Socialdemokraterna har ju i regeringsställning gett Gallokgruvan företräde framför rennäringen. Ska det alltid vara så när de här näringarna ställs mot varandra?
12: Nej, utan här måste man ju hitta en balans. I det beslutet så gjorde man ju också unika krav på gruvan för att det här skulle fungera för de berörda samebyarna så att rennäringen skulle kunna fortsätta.
8: Vi går över till några språkfrågor. Flera samiska språk är ju akut hotade. Vad är den viktigaste åtgärden från Socialdemokraterna för att fler ska kunna lära sig och kunna använda samiska?
12: Vi vill ju stärka de språkcentrum som finns. Det har ju visat sig att de har varit viktiga för att stärka våra minoritetsspråkställning. Vi vill också satsa mer på minoritetsspråksbibliotek, både fysiska och digitala. Så det är ju två konkreta saker som politiken kan göra för att stärka samiskans ställning. Och det är ju så otroligt viktigt med språk. Det är ett sätt att upprätthålla en kultur. En viktig del av kulturen är ju också språket. Så att jag ser verkligen hur centralt det är att bevara det samiska språket.
8: Regeringen har ju dragit ner finansieringen av språkcentren. Vill ni återställa den finansiering som fanns innan?
12: Ja, vi vill stärka finansieringen av språkcentren.
8: Hur mycket?
12: Jag kommer inte ihåg exakt vad jag har föreslagit i våra budgetar, men vi ser behov av att stärka det.
8: Mm. Det råder också stor brist på lärare och undervisning i samiska. Är ni beredda att skjuta till mer pengar även där, eller?
12: Ja, det är brist på lärare på många områden. Så att, då får man se vad är problemet med att det är få lärare som... Är det få som utbildar sig och varför det är? Hur kan man få fler att vilja bli lärare på de här i samiska språk? Det är viktigt att språket pratas, men det är också viktigt att man kan skriva på språket och utveckla sitt språk. Det är en viktig del av bevarandet. Det har ju också varit så fantastiskt i Sverige med författare samiska författare som också berättar via litterär form, berättar berättelser som når många, väldigt många i Sverige och som också ökar förståelsen för samer som minoritetsgrupp.
8: Tack Magdalena Andersson, partiledare för Socialdemokraterna.
13: Hitta Sameradions nyheter i appen Sveriges Radio. Klicka på sök längst ner på startsidan, gå in på samiska och lyssna på de senaste nyheterna från Sameradion. Längst ner på startsidan i Sveriges Radio-appen, klicka på sök och gå in på samiska och lyssna på Sameradions nyheter.

En berceös, det är en vaggvisa det. Och en sådan får inleda dagens klassisk morgon. För dig som använder programmet som en snusknapp kanske det kan vara passande. Eller för dig som har kommit hem efter ett nattpass. Ja, men en vaggvisa. För dig som ska gå upp så får du liksom se den lite uppiggande istället. I vilket fall som helst, det är Frank Bridge som har komponerat denna i början av 1900-talet. BBC:s walesiska nationalorkester var det som spelade under ledning av Richard Hickox. God morgon och välkomna till Klassisk morgon. Jag heter Hans Christian Duran och tänkte göra er sällskap denna morgon fram till klockan 10. Jag har med mig Niklas Albertsson som producerar programmet idag och en herrans massa musik, som sig bör. Befinner mig i ett ganska så soligt Växjö, än så länge i alla fall, så är det en blå klar himmel när jag tittar ut genom fönstret här i Studio 8 i Radiohuset. Vi ska fortsätta med en trumpetkonsert. Tine Tinghelset är det som är solist här tillsammans med norska kammarorkestern under ledning av Atle Sponberg. God morgon!

Tine Tinghelset tillsammans med norska kammarorkestern under ledning av Atle Sponberg var det som framförde andra satsen ur denna trumpetkonsert från 1700-talet komponerad av den tjeckiska kompositören Johann Baptist Georg Neruda. Här i Klassisk morgon där vi fortsätter med vokalmusik

The Gesualdo Six var det som framförde Antoine Brumels Subtum Presidium. En av Harlem-renässansens främsta figurer är poeten Langston Hughes som föddes 1902. Han studerade vid Columbia University i Harlem. Och efter det så gick han till sjöss där han på öppet hav högtidligt slängde sina böcker över bord för han skulle studera livet och inte litteraturen. Han tog sporadiska jobb och undersökte livet och sedan så var hans poesi väldigt viktig dels under den queera revolutionen och den afroamerikanska frihetskampen under 1900-talet. Han fick musik komponerad av Very Coleman. Porträtt av Langston heter ett verk. Den sjätte satsen i denna komposition ska vi höra här McHale-trion spela. Harlem's Summer Night.

0: En hyllning till den sjusträngande brasilianska gitarren av Rafael Rabello. Det var en banbrytande musik eftersom han tidigare mest använt just en sådan gitarr tillsammans i choro-ensembler. Men Rafael Rabello tyckte att det var värt egen musik. Sju strängar heter denna komposition som Andrew Blank framförde musik från 1982. Nu ska vi över till Ekoredaktionen för en nyhetsuppdatering på en minut. Så över till dig, Matilda Durehed.
1: Liberalerna ökar i en ny opinionsmätning som Novus gjort för TV4. Partiet går från 1,4 till 3,3% men ligger alltså fortsatt under riksdagsspärren. Tidöpartierna och Socialdemokraterna vill ändra lagar som skyddar miljön för att kunna underlätta för gruvnäringen. Svenska EU-kommissionären moderaten Jessica Roswall ser nu över det så kallade vattendirektivet.
2: Vi måste se till att vi blir mer självförsörjande på kritiska råmaterial i Europa. Och där spelar ju Sveriges gruvor en väldigt viktig roll.
3: Centerpartiet ställer inte upp på förändringar som påverkar miljön. Och Miljöpartiet och Vänsterpartiet säger blankt nej till att ändra i direktivet.
1: Reporter Siv Holmgren. Iran har attackerat amerikanska intressen i Mellanöstern i natt. Bland annat avfyrat drönare och robotar mot amerikanska militärbaser i Bahrain, Jordanien och Irak.
4: I senaste avsnittet av Mästerverken så lyssnar vi på Shostakovichs första cellokonsert.
5: En av världens bästa cellokonserter, så är det bara.
4: Det är en otroligt rå energi i den.
5: Rå, häftig, galen. Jag tror att det här är sån här klassisk musik som hårdrockare älskar.
4: Lyssna i appen Sveriges Radio.
6: Lyssna på kärleksbreven.
7: Jag skriver varje ton med din himmelska röst i mitt huvud. Jag älskar dig mer än du kan föreställa dig.
6: Om Benjamin Britten och Peter Pierce, som bara kunde visa vad de kände för varandra i breven och i musiken.
8: Lilla vackra du med dina vita lår, jag är faktiskt oerhört förälskad i dig.
6: Kärleksbreven i appen Sveriges Radio.

Kiaroskur-kvartetten var det som spelade här, och det de spelade, det var Franz Schuberts stråkkvartett nummer 13 i A-moll, även kallad Rosamunda-kvartetten, tack vare det tema som återanvändes av den gode Franz Schubert här i den andra satsen. Musik komponerad 1824 här i klassisk morgon i P2 med mig, Hans Christian Durand. Klockan är strax 7:05. God morgon om du nyss har slagit upp korpgluggarna. Vi ska fortsätta med musik av Wilhelm Petersson Berger. Symfoni nummer 1 i B-dur är det vi ska höra Kungliga Hovkapellet spela. Leif Segersam dirigerar, och det här är den andra satsen.

Wilhelm Petranbergers första symfoni, symfoni nummer 1 i B-dur, Baneret kallad. Andra satsen här heter Mellan fejderna och vi hörde Kungliga hovkapellet under ledning av Leif Segerstam spela. Musik komponerad 1890. Jag kan tänka mig att det är många filmskapare som är lite nervösa just nu. Det finns en anledning till det, för klockan 10 så avslöjar nämligen Svenska Filminstitutet vilken film det blir som blir det svenska bidraget till 2026 års Oscars-nominering i kategorin bästa internationella film. Några heta kandidater, det är till exempel Alex Schulmans Arkipelag, Amanda Kernells, Kernells Gör hjärtat hårt eller Jens Sjögrens Jävla karar. Där får vi veta då efter klockan 10.

Den kanadensiska pianisten Sandra Mogensen var det som spelade Laura Netzels Obad, komponerad på 1880-talet. Något tidigare, 1820-talet, det var då som Bernard Crusell komponerade sin fagottkonsert i B-dur. Vi hör Tapiola Sinfonietta tillsammans med solisten Jaco Loma spela den tredje satsen.

Det här var den tredje satsen ur Bernard Krusells fagottkonsert i B-dur, komponerad 1829. Jaco Loma var det som var solist här tillsammans med Tapiola Sinfonietta. Vi brukar ju här i Klassisk morgon få besök av de som är skyldiga till musiken, det vill säga våra musikredaktörer. Ibland så ringer vi upp dem för att få lite tips på ny musik, och idag är en sådan dag. Karl-Oskar Frey, vår musikredaktör, tänkte jag prata med om en liten stund. Han har med sig en inspelning av ett väldigt älskat och vällyssnat verk. Ett verk som förknippas väldigt tydligt med en viss solist, nämligen Jacqueline Dupré. Men det här kanske är en utmanare till hennes inspelning. Ja, lyssna vidare så får du höra om detta. Nu ska vi lyssna på när Per Tengstrand spelar Edvard Griegs Skogsro.

0: Per Tengstrand var det som spelade Edvard Griegs Skogsro komponerad 1901. Här i kanalen som heter P2 och programmet som heter Klassisk morgon med mig Hans Christian Durran. Nu är det dags igen för musikredaktörens val, där en av Klassisk morgons musikredaktörer tipsar om ny musik som de fastnat för den senaste tiden. Så jag säger god morgon till dig, Carl-Oskar Frey.
1: God morgon, Hans Christian.
0: Det rimmade faktiskt, det tänkte jag inte ens på. Men hur har sommaren varit?
1: Den har varit mycket vilsam, får jag säga.
0: Åh, grattis! Mm. Hur lyckades du med det?
1: Försökte göra så lite som möjligt och lyckades med det faktiskt.
0: Det är ju det mest imponerande, att lyckas med att inte göra så mycket. Men du, nu är du tillbaka i rutinerna.
1: Precis.
0: Vilken ny musik är det du vill tipsa om idag?
1: Idag så vill jag tipsa om Edvard Elgars cellokonsert.
0: Den är ju inte dum alltså.
1: Nej, den är ju inte det. Och den är ju... det är ju sådär, med den konserten så finns det, med viss musik är det så att det finns en ikonisk inspelning, och så är det ju med denna också.
0: Och Jacques Lindebrö.
1: Precis, från 1965.
0: Just det.
1: Och det är ju någonting som alla cellister måste då förhålla sig till och bli jämförd med. Men jag tycker att man kan helt enkelt, det är ju en fantastisk inspelning såklart, och är ju ikonisk av en anledning, men det finns ju plats för flera tolkningar i världen. Det vore ju väldigt tråkigt annars.
0: Ja, men jag menar, det måste ju ha väl kommit någonting nytt sedan 1965.
1: Det har det ju verkligen. Och det här var ju någonting som verkligen fick mig att stanna upp. Som jag brukar säga när jag är med i det här. Att vi tröskar ju igenom men lyssnar i alla fall på otroliga mängder musik varje vecka. Och kollar ju av och har koll på vad som släpps. Och det här stack verkligen ut, måste jag säga. Det är inte så ofta ändå, tycker jag. Som det släpps mycket fin musik och väldigt fina tolkningar såklart. Men det här stack verkligen ut.
0: Ja, men då får du inte hålla oss på halster längre. Vem är cellisten?
1: Det är en fransk cellist som heter Astrid Cyranocian.
0: Just det.
1: Som har gjort det här. Och hon gör det tillsammans med Londons filharmoniska orkester. Och en dirigent som heter François Xavier Roth. Va?
0: Just det.
1: Och det är ju en... Om man säger, alltså, Elga skrev ju den här 1919, precis efter första världskrigets slut där. Och man kan väl se det som en slags... Det är ju inte uttalat att det är en sorgesång eller elegi över alla de som miste livet, miljontals människor då. Men det är ju så man kan se det. Elga skrev ju nästan i princip ingenting under när kriget pågick. Nej. Han var så liksom paralyserad av detta. Så detta är det största, större verket han skrev.
0: Ja, och det är ju verkligen kraftfull musik. Det är så mycket känsla i den. Tycker du att hon får den känslan?
1: Ja, jag tycker det, men det är ju också så här, om man ändå då ska jämföra då, som man kanske...
0: Som man gör utan att man låtsas att man inte ska göra det, men man gör det ändå, ja.
1: Ja, med Jacqueline Dupré. Så om vi säger så här då, om Jacqueline Dupré vrålar ut smärta och sorgen då som finns i den här musiken, så är Cyranocian, jag tycker hon gör det mer en eftertänksam, mer reflekterande sorg kanske. Och framförallt så, jag fastnar också för de här liksom detaljerna. Väldigt snyggt samspel med orkestern. Ibland kan jag känna när man får såna här, när det får pianokonserter eller fiolkonserter eller något sånt där, så kör solisten sitt race och orkestern får snällt hänga på lite grann. Men här är det ett väldigt nästan kammarmusikaliskt musicerande ihop, och det är superfint, och det är så gripande tolkning av gripande musik, kan jag väl säga.
0: Okej, okay. Det låter ju faktiskt som att vi faktiskt måste lyssna på det hela nu så att vi förstår vad du menar, eller hur?
1: Det tycker jag.
0: Då tar vi och lyssnar på den första satsen ur Edvard Elgars konsert för cello och orkester i e-moll. Astrid Cyranocian tillsammans med François Xavier Roth som dirigerar London Symphony Orchestra. Tusen tack, Carl-Oskar.
1: Tack så mycket.

Första satsen ur Edward Elgars cellokonsert i E-moll. Vi hörde François Xavier Roth dirigera London Symphony Orchestra och solisten Astrid Serranossian i en inspelning, ny inspelning, en ny skiva som vår musikredaktör Carl-Oskar Frey rekommenderade. Vill du fördjupa dig mer i Elgars cello

god smak, gissar jag. Gift med Kurt Weill och skild och gift igen. Många kanske känner till henne som skurken Rosa Klebb ur James Bond-filmen From Russia with Love. Där hon gjorde en ypperlig roll också. Men det är just som sångare av sin mans sånger som vi känner henne bäst här i Klassisk morgon. Här hör vi ur staden Mahagonis uppgång och fall. Kurt Weill, Bertolt Brecht sjunger, det gör Lotte Lenya.

Lotte Lenya sjöng ur Kurt Weill och Bertolt Brechts Staden Mahagonis uppgång och fall. Det var Adam Lundberg i Malmö som hade önskat denna musik.

Ur andra akten av Benjamin Godards Jocelyn kommer denna bärsös. Här är ett arrangemang för två pianon, Lucas Jessen och Arthur Jessen var det som spelade. Fortsätter med en violinsonat av Franz Benda. Evgeni Sviridov är det som spelar tillsammans med Ludus Instrumentalists.

0: Jevgenij Sviridov var solist tillsammans med Ludus Instrumentalis i Franz Bendas violinsonat i C-moll. Det var den andra satsen. Klockan är strax 8:35. Nu över till Ekoredaktionen för en nyhetsuppdatering. Där finns Matilda Durehed.
1: Socialdemokraterna tappar i den opinionsmätning som Novus gjort för TV4. Partiet går ner 4,3 procentenheter. Samtidigt så ökar Liberalerna från 1,4 till 3,3%, men ligger alltså fortsatt under riksdagsspärren. Båda förändringarna är statistiskt säkerställda. Moderater riksdagsledamoten Lars Engsund röstade ja till regeringens förslag för att underlätta för ny kärnkraft, samtidigt som han blivit styrelseordförande i ett nytt kärnkraftsbolag. Så här svarar Engsund.
2: Min bedömning är att jag inte skulle avstå från att rösta. Man ska ju komma ihåg att det här är ju generella lagstiftningsärer och förutsättningar för ny kärnkraft i Sverige.
1: Ett statligt finansierat botnätverk ska ha försökt påverka Sverige, visar en ny rapport från Myndigheten för psykologiskt försvar. Däremot vill myndigheten inte uppge vilken statlig aktör som man bedömer ligger bakom aktiviteten.
3: Du behöver inte lämna hemmet för att gå på konsert. I P2 kan du varje dag lyssna på när världens främsta musiker uppträder live. Följ med på folkmusikfestivaler, jazzklubbar och de största konserthusen inom klassisk musik. Låt konserten börja.
4: Hur har veckan låtit? Och hur översätter man det till musik? En talkshow i P2 med mig, Lukas Kryger och Sofia Winiarski.
5: Det är ju augusti nu.
6: Ja.
5: Mm. Och jobbet är igång. Arbeta. Mm. Känner du dig utvilad?
6: Nej, men du frågar. Nej, men jag... Alltså...
4: Lyssna varannan lördag eller när som i appen Sveriges Radio.
0: Du lyssnar på P2 i Sveriges Radio. Det här är Klassisk morgon med mig, Hans Christian Duran. Nu blir det slagverksmusik.

Det räknas som ett standardverk bland slagverkare, Thomas Gorgers Gainsborough. Eller är det just Gainsborough det handlar om? Jag tänker på den brittiska 1700-talsmålaren. Man vet inte riktigt om det är just honom det syftar på. Den skrevs 1965. Tänk om det är Serge Gainsbourg det handlar om. Vi får väl kanske inte veta det. Vilket fall som helst så är det bara 5 musiker som spelar, men det är många instrument som ska hinnas med i detta verket. Både vibrafon, klockspel, pukor, virveltrummor, tom-tom, gong, cymbaler, triangel, chimes med flera. De har fullt upp de 5 personerna som spelar. Här var det 3:e satsen som Percussion Project Rostock spelade. I klassisk morgon i P2. Där vi ska ta en promenad. En promenad på ett båtdäck närmare bestämt. Med en liten hund i koppel. Jag vet inte om det var någon som gick den här taxparaden som var i helgen. Ja, ni kanske kan ha det här som någon sorts inre musik i så fall. George Gershwin har skrivit musiken som Los Angeles filharmoniker spelar. Michael Tilson Thomas dirigerar.

Walking the Dog, George Gershwins promenad. Här har vi just en liten hundpromenad. Los Angeles Philharmoniker under ledning av Michael Tilson Thomas var det som spelade här. För några dagar sedan så ställde vi frågan på Facebook om det finns någon musik som du har läst om i en bok och vill höra. Gustav Nilsson svarade oss om en bok av Edgar Allan Poe, The Fall of the House of Usher. Den är riktigt bra tycker jag. Jag har läst den också. Obehaglig på riktigt. I alla fall, så här skriver Gustav. I The Fall of the House of Usher skriver Edgar Allan Poe om huvudpersonen, hur huvudpersonen improviserar över ett tema från The Last Waltz av Carl Maria von Weber. Nikita Korskin läste denna bok och blev inspirerad, men istället för att använda detta tema så skrev han ett eget. Desto längre stycket går, desto mer skevt blir improvisationen över temat, precis som det gestaltas i Poes novell. Korskins stycke heter Usher Waltz och är häftigt.

Elena Papandreou var det som spelade denna vals för gitarr, inspirerad av Edgar Allan Poes novell Huset Ushers fall. Och den heter just också Usher vals. Nikita Korskin var det som komponerade denna vals. Det var Gustav Nilsson som hade skrivit till oss på Facebook just angående musik som han läste om i en bok och ville höra. Jag vet inte om man ska kalla det en bok, men en pjäs i alla fall, En midsommarnatts dröm av William Shakespeare, har inspirerat flera, bland andra Felix Mendelssohn. Låt oss känna lite romantik och lyssna på bröllopsmarschen ur denna skådespelsmusik.

Många är det par som vandrat vägen längs kyrkgången för att knyta hymens band till denna musik, och det kan man väl förstå. Den är ju svängig och pampig, och den är ju ändå skriven som en bröllopsmarsch. Felix Mendelssohns sådan ur En midsommarnattsdröm. Tonkünstlerorkestern spelar det här under ledning av Christian Järvi. En annan som i alla fall längtar efter kärlek, det är den gode Ariadne som sitter där på Naxos och väntar och väntar. Vi ska höra ur Richard Strauss opera Ariadne på Naxos, monologen Es gibt ein Reich. Aga Mikolaj är solist här tillsammans med västtyska radions symfoniorkester i Köln under ledning av Karl Solak.

Aga Mikolaj var det som sjöng Ariadnes monolog ur Richard Strauss Ariadne på Naxos. Det gjorde hon tillsammans med västtyska radions symfoniorkester i Köln under ledning av Karl Solak. Johann Helmich Roman härnäst, en flöjtsonat ska vi få höra. Det är nummer 10 i e-moll, det är tredje satsen och det är Thomas Pitt och Maria Banja som spelar.

0: Thomas Pitt och Maria Banja var det som spelade tredje satsen ur Johann Helmich Romans flöjtsonat nummer 10 i e-moll för cello och flöjt. Nu när klockan närmar sig 9 är det dags för kulturnytt med Mina Benajsa. Vi kommer bland annat få en poesirecension av Hanna Reis nya samling Klamra. Och så handlar det om att det blir danskt när Helsingborg symfoniorkester inleder höstsäsongen. Så över till dig Mina Benajsa på Kulturnytt.
1: Här Kulturnytt med mig Mina Benajsa. Och Kulturnytt fortsätter vår serie där vi frågar partiledarna om deras kultursyn. Och det har blivit dags för Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar. Som börjar med att berätta om verket som bidrog till hennes politiska uppvaknande.
2: En viktig bok för mig har varit Under det rosa täcket av Nina Björk. Som jag tror faktiskt nu kom ut för ganska exakt 30 år sedan. Ja, men den hade ju utgångspunkten i Simone de Beauvoirs Man föds inte till kvinna, man blir det. Och att kvinnor har en påse egenskaper som de måste anpassa sig till och lägga sig till med för att bli respekterade och accepterade i samhället. Hur man beter sig, hur man ska se ut, vilken lön man ska få, vad man ska ha för möjligheter i livet. Och det gjorde mig till feminist i alla fall. Ja.
3: Hur viktig är kulturen för att ge rum för spänningar, konflikter och oenighet?
2: Kulturen tycker jag dels visar upp det som finns i samhället. Berätta berättelser vi inte kanske har sett. Men också ger oss möjlighet att skratta och gråta åt samma saker. Och visa upp massa olika känsloregister vi tillsammans har. Det är väl det som gör livet värt att leva. Men ger också rum och möjlighet till människor att organisera sig och prata med varandra. På jobbet, i kvarteret. Det är också det som är bakgrunden till att jag blev politiskt aktiv. Att jag klev in på Folkets hus och gick en studiecirkel. Men det ger också rum då till våra svenska musikunder, att repa i replokalerna, att kliva in i biblioteket, och att allt det här är kan vara kostnadsfritt.
1: Reporter Rasmus Grosin, och hela intervjun med Nooshi Dadgostar, partiledare för Vänsterpartiet, finns i appen Sveriges Radio. Eller om man vill lyssnas också då i P1 efter klockan 1 idag. En symfoni till Helsingborg, det skrev den danske kompositören Rod Langgaard. Och nu inleder den höstsäsongen för Helsingborgs symfoniorkester med stjärnsopranen Kristina Nilsson som solist och Tobias Ringborg som dirigent.
4: Det finns många kompositörer som har skrivit hyllningsmusik till stora konstnärsmetropoler som Rom eller Paris, men Helsingborg liksom.
5: Katrine Ganner-Skaug är chef för Helsingborgs konserthus och beskriver symfonin som en hyllning till stan.
4: Det är på många sätt en hyllning till staden från en outsider som kämpat med sitt liv.
5: Rod Langgaard var lite av en outsider under sin livstid. Som 15-åring skrev han sin första symfoni, inspirerad av somrarna i Kullaberg i nordvästra Skåne, och fick den uruppförd av Berlinfilharmonikerna. Men han slog aldrig riktigt igenom, och långt senare skrev han den 8 minuter långa Helsingborgs symfonin som anspelar på dödsgudinnan Hel, om att livet inte riktigt blev som han hade tänkt sig.
4: På vägen genom Helsingborg som han älskade, och så skriver han sin symfoni nummer 12 som är en slags spegel av symfoni nummer 1. Och det som hade han kanske erfarit i mellantiden, att livet inte alls blev som han hade hoppet. Så för han var Helsingborg på många måter det lyckligaste delen av det han hade som konstnärlig virke, men också som personlig liv. Det är ju verkligen dags att få den planterad tillbaks i Helsingborg också, där mycket av denna musiken faktiskt blev skapad och inspirerad.
1: Reporter Nora Makander, konserten sänds även här i P2 den 1 oktober. Efter sommarens uppmärksammade sågning så tar nu en brittisk översättare ännu en gång sig an Odysseen.
6: Help me go home. A
1: face. Christopher Nolans storfilm i sommar med Matt Damon som vi hör här, Homeros Odysseen. Professorn och översättaren Emily Wilson kritiserade i en uppmärksammad text filmen för att sakna djup och ha ett citat uselt manus. Nu ska hon göra en ny engelsk översättning av Homeros Odysseen ännu närmare originalet, rapporterar TT. Och Wilson blev 2017 första kvinna att översätta det här från grekiska till engelska, en version som blev bästsäljare och också inspirerade Nolans filmatisering. Och så lite det svensk representation i Norges Oscarsbidrag även i år. Asta Kamma August gör en av huvudrollerna i Petter Molands film Markens gröda.
7: Vad heter du?
8: Inger. Bor du här?
7: Ja, bor jag.
1: Filmen baseras på Nobelpristagaren Knut Hamsuns roman med samma titel från 1917. Och utsatt till Norges Oscarsbidrag meddelar Norska Filminstitutet. Om mindre än en timme, klockan 10 idag, så vet vi vilken film som blir Sveriges bidrag till Oscars. Det står mellan Gör hjärtat hårt av Amanda Chanel, Jävla karar av Jens Sjögren och Arkipelag av Alex Schulman. SR Play och våra sändningar under dagen för allt om detta, såklart. Sist i Kulturnytt, nu fortsätter Klassisk morgon.
0: Ja, det gör det, och vi får hålla oss lite längre till tåls innan vi får höra vilket som blir Sveriges Oscarsbidrag. Tack för nyheterna, Mina.

Och i klassisk morgon så finns jag, Hans Christian Drönn, med dig fram till klockan 10 innan morgonen går över till förmiddag. Här har vi Wolfgang Amadeus Mozarts hornkonsert nummer 2 i S-dur. Tredje satsen spelas av Mozarteumorkestern i Salzburg. Howard Griffiths dirigerar och det är Alexandre Zanetta som är solisten.

Sväng från 1780-talet i Wolfgang Amadeus Mozarts hornkonsert nummer 2 i S-dur. Det här var den tredje satsen och det var Mozarteum-orkestern i Salzburg som spelade. Howard Griffiths dirigerade, Alexander Zanetta var solisten här i klassisk morgon. Vi fortsätter med musik av Cécile Chaminade. Les Sylvaines heter detta stycke som Mitra Kotte ska spela.

sist här, Jösse Anders polska. Finalen i balletten Den förlorade sonen som orkestersvit av Hugo Alfvén. Och Jösse Anders polska hade ett fiolsolo. Där hörde vi Carl Ove Mannberg som steg fram ur Stockholms filharmoniska orkester som dirigerades av Neeme Järvi. Som kurbitsmålningar, bonadsmålningar fast i musik med polska från Orsa och Roslagsvår polkan också som vi så ofta hör för sig som eget stycke men som här hittade sin plats i balletten. Jag har ett annat stycke om en stund som på samma sätt hittar hem, hittar sin plats i sitt sammanhang i just en svit. Det är Johann Sebastian Bachs Är som vi hör mitt i orkestersvit nummer 3 om en stund. Det är härligt när man hör såna här stycken som liksom hittar hem, hittar sin plats i sitt sammanhang. Såna som man har hört någon helt annanstans någon gång som egna stycken. Nu ska vi ta reda lite i norska kungar. Nu har vi kung Håkon den 8:e, född 1973. Han är barnbarns barn till Norges kung efter unionsupplösningen 1905. Kung Håkon också, den 7:e då. Kung Håkon som var regent några år i alla fall under Edvard Griegs levnad. För Edvard Grieg upplevde unionsupplösningen 1905 och var i livet ett par år till. Här hör vi ett symfoniskt stycke för piano och fyra händer av Edvard Grieg. Det är Vilja Puskute och Thomas Daukantas som spelar.

Adagio, cantabile, ett sångbart adagio från tid då Sverige och Norge fortfarande var i union med varandra. Det här är nämligen skrivet på 1800-talet. Symfoniskt stycke för piano fyra händer av Edvard Grieg, Vilja Puskute och Thomas Daukantas tillsammans. Klockan är 22:30 denna förmiddag. Johann Sebastian Bach. En riktig fena på det här med outfit. För när jag läser om hur man ska tänka när man sätter ihop en svit av plagg och just skapar sin outfit på morgonen innan man går ut eller innan man går på fest på kvällen, då kan man översätta alltihop till hur Johann Sebastian Bach skapar en orkestersvit med olika korta stycken som ska kontrastera med varandra och samtidigt skapa en helhet. Jag läser att man ska komma fram till vilken stil man vill ha. Ska den vara avslappnad, elegant eller formell? Färgpalett ska man välja. Och då tänker jag att Johann Sebastian Bach väljer sina instrument noggrant. Här spelar Concerto Copenhagen med Lars Ulrik Mortensen förresten. Och så ska man lägga till detaljerna, accessoarerna, det som sticker ut. Så blir det en snygg outfit, en bra look och en fin orkestersvit. Nummer 3 av Johann Sebastian Bach. Och här om en liten stund så kommer ett av hans mest omtyckta stycken också att falla på plats.

Ja, så har då Johann Sebastian Bachs så kända är hittat sin rätta plats, kommit hem igen kan vi säga till orkestersvit nummer 3. En svit som innehåller danser som gavott, boré och jig här på slutet. Och så en overtyr och så den kända är då som andra sats. Lars-Ulrik Mortensen var det som dirigerade vid sin cembalo och orkestern Concerto Copenhagen. Ett av hans, Johann Sebastian Bachs mest omtyckta stycken då har hittat hem. Det finns så många otroligt skickliga musiker som finns i orkestrar runt om i världen när orkestrarna är på riktigt, riktigt hög nivå förstås. En av dem är en flöjtist och heter Mathilde Calderini. Hon är första flöjtist i Orchestre Philharmonique de Radio France och tidigare var hon också första flöjtist i orkestern, nationalorkestern i Lille. Många fina flöjtsolon och partier får hon naturligtvis spela i de där orkestrarna. Men kan vara roligt också för henne och pianisten Aurel Martin att få spela en flöjtsonatin av Claude Arieux.

Mathilde Calderini och Aurel Martin i en flöjtsonatin skriven av Claude Arieu 1943. Har en annan jättefin just fransk musiker här alldeles strax som solist i Schumanns cellokonsert. Men jag vill säga någonting om fortsättningen här i klassisk förmiddag fram till 12:30 med mig, Pernilla Eskilsdotter. Får inte missa före 11:30, lite före 11:30, då vi ska få höra hur fyra saxofonister kidnappar Franz Schuberts stråkkvartett. En inspelning från en konsert i Schweiz som vi har fått ifrån EBU. Och så på slutet av närmare lunchtid då före 12 så går vi rätt in i en pianokonsert av en tonsättare som blev begränsad av sin make. Hon fick bara framträda på konsert en gång om året. Så hon la liksom tonsättningar på hög. Och när Amy Beach make inte längre levde, då åkte hon ut och spelade sina egna verk. Detta då om 50 minuter ungefär. Andra september 1850. Clara och Robert Schumann kommer till Düsseldorf. Och de är inte riktigt nöjda med bostaden. De kommer dit med sina sex barn och de flyttar in hos Fräulein Schön i hörnan Allerstrasse och Grabenstrasse. Men okej, skriver Clara i sina dagboksanteckningar. Det fick väl duga då. Det var i alla fall en plats att förvara alla möblerna på och en plats att starta och fortsätta livet på. Robert Schumann, han tänkte att det behövs fler och bättre konserter för det intressanta, vackra instrumentet cello. Och så skrev han en cellokonsert. Och det intressanta med den är att den går helt utan pauser. Schumann ville inte att publiken skulle få för sig att avbryta med applåder mellan satserna, utan solisten binder ihop allt och gör övergångar mellan de tre satserna. Jag kan också lägga märke till hur solisten, i det här fallet heter han då Jean-Guyen Kera på cello, hur han i andra satsen faktiskt för ett litet samtal spelar duett med solocellisten stämledaren i orkestern. Orkestern här är Freiburger barockorkester och det är Pablo Eras Casado som är dirigent. Robert Schumanns cellokonsert med Jean-Guyen Kera som solist.

Vi har fått höra cellisten Jean-Guyen Queyras som solist tillsammans med Freiburger barockorkester som dirigerades av Pablo Heras Casado. Och det vi har hört, det är Robert Schumanns cellokonsert från 1850. Klockan är 11:30. Jag heter Pernilla Eskilsdotter och tänkte nu ta er med till Adelboden. En liten plats i bland Alperna, intryckt i en dalgång bland höga alper i Schweiz. Därifrån har vi fått en konsert från EBU. Med något så galet som 4 saxofonister från Barcelona som har kidnappat Franz Schuberts 10:e stråkkvartett.

Ja, det låter som att det är fin akustik i Adelboden i den sengotiska kyrkan där i Schweiz. Det här är en konsertinspelning som vi har fått från EBU. Det är fyra katalaner. De kommer från Barcelona. Alla spelar saxofon. Och de ger sig på att utforska vad som händer när man till exempel då som här spelar Franz Schuberts 10:e stråkkvartett på saxofoner. De kallar sig för Kebjart, den här ensemblen. Så återstår ett verk i den här förmiddagen idag. Och det är Amy Beach pianokonsert. Kan inte låta bli att tänka på fenomenet att människor begränsar varandra. Fast de absolut inte har någon rätt att göra det. I synnerhet inte om man är gifta. Eller ja, det vore väl orimligt att begränsa sin respektive på olika sätt. Sen så var det för Amy Beach när hon skrev sin pianokonsert och under sitt äktenskap med sin make som bara tillät henne att ha konserter en gång om året. Tack och lov så fick hon komponera. Här är Amy Beach pianokonsert och det är Danny Driver som är solist.

0: Hej och välkomna till veckans avsnitt av Utblick Sápmi. I det här avsnittet kommer vi prata om repatriering, alltså återlämningen av kulturella föremål till sin ursprungsplats. För 3 år sedan överlät etnografiska och världskulturmuseerna ägandet av en samisk samling till Samiska museet Aite i Jokkmokk. Nordiska museet, som har världens största samiska samling på runt 10 000 föremål, har även de en utredning igång för hur återlämnandet av föremål till Aite ska gå till. Nu överväger ännu ett museum, Historiska museet i Stockholm, att lämna tillbaka offergåvor till museet i Jokkmokk och väntas ta beslut redan den här veckan. I studion har vi med oss Aites museichef Elisabeth Pirak-Koljok och vi har också med oss Sameradions reporter Jörgen Heikki. Och så kommer det många fler röster. Hur ska det gå att ta hand om samlingarna? Finns det plats? Och varför sker det här nu? Det ska vi ta reda på idag. Med oss här i studion har vi alltså Aites museichef Elisabeth Pirak-Koljok som ska ta emot en av samlingarna. Välkommen!
1: Jag tackar.
0: Elisabeth, vad innebär det här begreppet repatriering?
1: Repatriering det innebär att man återlämnar föremål. Det är ju också mänskliga kvarlevor pratar man om. Och att man lämnar då tillbaka till ett urfolk.
0: Just det. Och som vi hörde tidigare så är det ju flera museer som återlämnat eller eventuellt kommer att återlämna samiska samlingar. Varför sker det här just nu?
1: Jag tror det hänger samman med att man 2017 så antog man en museilag. Och sen har det ju då, det är ju museer emellan man pratar om att återlämna föremål. Vi vet också att man har jobbat med det här tidigare i Norge och man har även jobbat med det här i Finland. Och Sverige kanske är lite efter, men att det har som öppnat upp dörrar med att återlämna. Att man börjar prata om att återlämna samiska samlingar då och att det då ska hamna upp i Sápmi.
0: Mycket spännande. Vi kommer återkomma till dig lite senare. Men vi ska börja i Stockholm. Med är ju också som sagt Sameradions reporter Jörgen Heikki. Välkommen du med.
2: Tack.
0: Jörgen, Historiska museet överväger ju nu att överlämna en stor samling samiska heliga föremål. Vad handlar det här om?
2: Ja, det här går tillbaka till 1915 då offerplatsen vid sjön Onnasaiva i de södra delarna av Gällivare kommun grävdes ut. Och över 600 föremål och en stor mängd ben- och hornmaterial fraktades till Historiska museet i Stockholm. Och för ett par år sedan så begärde ett 40-tal samer med anknytning till det här området att föremålen och benmaterialen återbördas till Aitemuseet i Jokkmokk. Och bland annat så gör man det här med stöd av FNs urfolksdeklaration om repatriering av ceremoniella föremål. Det är det det handlar om eftersom det är en gammal offerplats. Och jag besökte museet, Historiska museet alltså, när eldsjälarna Kerstin Andersson och Hanna Edenbrink Andersson från Lill Saivis byaförening var och tittade på samlingarna som nu också håller på att digitaliseras. Och vi kan börja med att höra ett kort ljudklipp där antikvarien Marcus Fjällström visar föremål för Kerstin Andersson.
3: Tror jag kanske titta på den här, kanske den där.
4: Den sista. Här är det smått
3: och
5: Det är beslag och det är hängen och det är kopparlegering. Och det är de är ihopvikta och så är det perforerade.
4: Ja, den där är ju perforerad.
5: Ja, och så den här har ju dekor på sig. Jag tänker att man kan ju klippa ut delar liksom, format dem som man har enat.
4: Fast det är inget för 3D det här. Då tror jag att dina kollegor skulle svimma.
2: Ja, det är ett kort klipp inifrån Historiska museet på Narvavägen i Stockholm. Och därefter så flyttade vi ut i solskenet där Kerstin Andersson berättade lite mer om historien bakom offergåvorna som mer eller mindre plundrades och fraktades drygt 100 mil söderut.
4: Gustav Hallström som var arkeolog, han var på en turné uppe i fjällvärlden den sommaren och han var jättemissnöjd. Han skrev att det fanns inte något att få för en arkeolog. Och så fick han ett tips av en same som han kallade den gamla skogsströvaren Skiddy. Och då fick han ett tips om Onnesaiva. Och då tänkte han, vad ska jag göra där långt ner i skogslandet? Men han följde rådet och han fick guidning till Onnesaiva. Och det tyckte han var en otrolig framgångssaga.
2: Mm. Vad finns det för dokumentation? Har han skrivit om det här själv?
4: Han har skrivit några artiklar och han har dagboksanteckningar.
2: Mm. Men vet man hur samer, era släktingar, reagerade på det här?
4: Ja, en del bidrog ju till att han kunde komma till platsen. Andra var väldigt upprörda över det här. Så att det är ett sår fortfarande i släkten. Ska man prata om det här? Är det bra att lyfta fram att samer faktiskt bidrog till att man kunde skända en offerplats? Andra säger att det kanske var tur att offerplatsen, att man räddade föremålen då. Men nu, så här 100 år senare, är det dags att de får komma tillbaka.
2: Mm. Och den här händelsen, är det någonting du har fått berättat för dig när du växte?
4: Nej, alltså vi har ju känt till offerplatsen hela vår uppväxt och historier kring offerplatsen. Men kanske inte just det här tillfället när den skändades. Utan det har jag nog hittat dokumentation på efteråt. Vi hade en samling för släkten i byn för 15 år sedan ungefär. Och då hade vi bjudit in den dåvarande chefen för Aitemuseet, Aronsson. Och han berättade om offerplatsen och visade bilder på föremål. Och då väcktes den här tanken att det är klart offergåvorna måste få komma hem. Men om ingen gör något så händer det ju ingenting. Så för 6,5 år sedan så satte vi igång arbetet. Och nu känns det som att de verkligen är på väg hem.
2: Mm. Bra, vi spolar tillbaka lite grann här, Hanna. Alltså, vad kan man berätta mer om den här platsen och de fynd som Hallström tog med sig? Hur många var de, från vilken tid exempelvis?
6: Det man kan se är ju att föremålen är från 500-talet till 1600-talet. Och att då platsen har använts under den tiden. Men vi vet ju också att det finns historier så sent som 1912, alltså bara 3 år innan platsen skändades, om en skogssame som var där och offrade. Och det Hallström hittade på platsen, det är ju 160 föremål.
4: 600 föremål.
6: Ja, men ja. 600 föremål och 160 kilo ben och horn ungefär.
0: Mm. Hanna Edenbrink Andersson där och innan dess Kerstin Andersson. Vi ska återkomma till dem alldeles strax. Jörgen, träffar du några fler personer där på museet?
2: Ja, jag träffade antikvarie Sven Kalmring och han kan sätta in den här samlingen från Onnesaiva i ett mer historiskt sammanhang.
7: Ja, då plockar jag fram en liten ask som har en liten lapp med föremålsbeteckningen. Fågelformigt hänge, här kan man se vilket fyndnummer den har. För samlingen är nog rätt så stort som vi sitter på, det är 2 miljoner föremål gissningsvis. Men att vi hittar tillbaka till våra föremål. Och här har vi ett fågelformat hänge som tillhör det samiska materialet som troligen producerades på plats. Föremålen i Onnesaiva fyndet, de daterar ungefär från 1000 till 1300-talet. Men om man skulle titta på mynten så skulle man få fram en annan datering. För mynten är först och främst från vikingatiden, så lite tidigare. Och sen föremålen de börjar i den senaste vikingatiden som slutar omkring 1050. Men sen sträcker sig upp till 1300-talet. Och benmaterialet, den berättar återigen en annan historia. Och med ben är det så, dateringar på benmaterial visar att Onnesaiva som offerplats användes fram till 1600-talet. Så det är lite olika skeden. Benmaterialet är också superspännande för det finns något som är äldst från alla offerplatser hittills, och det är en björnskalle som, eller björnkäke, som daterar till vendeltiden innan vikingatiden. Så vi har benmaterial som börjar med vendeltiden, så har vi mynten som är vikingatida, så har vi föremålen som är sent vikingatida, tidig medeltida, fram till 1200, och sen har vi ett fortsatt material i ben som sträcker sig fram till 1600. Så det gör det ju väldigt, väldigt spännande. Olika material berättar lätt olika historier, helt enkelt.
2: Hur kan man förklara de här olika faserna då?
7: Det måste ha att göra med att offerskicket förändrades, helt enkelt. Det börjar med vilda djur, björnen, sen kommer mynten, sen kommer föremålen, sen låter man det vara, och sen blir det ben från djur, främst ren. Och det är ju väldigt, väldigt intressant för den här bredden under Saiva har som offerplatsmaterial. Det återspeglas ju också i den kronologiska bredden och också i skiftande offerskick och förhandlingar över tid.
2: Och vad kan då de här föremålen, de här fynden, de här ben- och hornresterna berätta då om samernas liv från den här perioden?
7: Ganska mycket. Det är ju många, många pilspetsar till exempel som vi hittar här. Och pilspetsar, det är ju bruksföremål, det är vardagsföremål. Men med själva offring så blir det ju med själva offer så blir det ju ceremoniella föremål. Så det är ju både och. Man ser vardagslivet, men man ser också kulten, kulthandlingar. Det är ju det som är så fantastiskt med ett arkeologiskt material. Det ljuger inte. Den kan tala för sig själv. Alltså om man tänker sig att det fanns kanske innan lite tendensiösa tolkningar om materialet utifrån ett kolonialt perspektiv, så kan man nu gå tillbaka till föremålen och ta sig själv en titt och se hur är det med religionen, hur är det med olika skeden i offerhandlingarna, hur är det med kontaktnätet, hur är det med renjakt, rendomesticeringen. Alla dessa frågor kan man ta sig an med det här fantastiska materialet.
2: Mm. Så vad säger det då dig exempelvis om man hittar en pilspets då på en offerplats?
7: Ja, det tyder ju på jakt förstås, och då är det troligen fortfarande skedet att renarna var inte domesticerade ännu och bejagades. Det är det som man kan se. Man skulle egentligen, det som är alla gamla utgrävningar som jag undrar sig var själv också, att man skulle önska att dokumentationen hade varit ännu bättre. Att man kan se i lagerföljden hur saker och ting deponerades och daterades. Nu måste man göra sådana dateringar utifrån materialet själv och ha inte så mycket kontextinformation som man skulle vilja ha. Men man kan ändå göra jättemycket med materialet.
2: Mm. Så en offrad pilspets offrades helt enkelt för jaktlycka då, eller vad ska man dra för slutsatser?
7: Ja, det är väl en rimlig tolkning, absolut.
2: Så hur unik skulle du säga att den här samlingen är?
7: Den är nog väldigt, väldigt unik. Alltså, det beror ju alltid lite på vad man jämför det med. Och så har vi för, lite annorlunda, alltså andra offerplatser från trakten, men Rautasjaure kan man nämna, Gråträsk till exempel, Aitjekoive kan nämnas, och de är lite olika. Gråträsk till exempel, då har vi inte ben- eller hornmaterial som finns däremot i Onnasaiva materialet. Aitjekoive, det är ganska fåtaliga fynd, några pilspetsar, hängprynader och så vidare. Gråträsk, det är ju återigen inget ben, inget horn, men då har vi ett synnerligt rikt material, precis som vi kan se det i Onnasaiva. Så det beror lite på vad man jämför det här materialet med. Men jag tänker kronologin, kontaktnätet och tidsdjupet gör det här materialet väldigt, väldigt speciellt.
2: Så du har ett högt vetenskapligt värde?
7: Absolut.
2: Mm. Minskar det värdet om man flyttar samlingen från Stockholm?
7: Det tror jag inte. Det är kanske mer en fråga om tillgänglighet. Att man tillgängligt gör materialet till forskning, för annars kommer vi inte få mer information, som till exempel om centralitet, regionalitet och så vidare. Och sen måste man ju se till att bevarningsförhållanden är även i fortsättning optimala om ett sånt beslut kommer fattas.
0: Antikvarie Sven Kalmring hörde vi där alltså. Elisabeth, Sven Kalmring är ju inne lite på det här med tillgänglighet. Och hur kan ni på Aite garantera att de här föremålen och samlingarna tillgängliggörs för dels forskning men också liksom för allmänheten?
1: Ja, vi tänker ju att det här ska vi ju jobba med och att det blir tillgängligt. Man har jobbat mycket med digitaliseringen just nu då på Historiska museet. Det bereder ju ändå för oss också att kunna tillgängliggöra det via nätet. Och också att vi har ju en utvecklingsplan för vår basutställning, och där tänker jag ju också att där kan ju Unna Saiva komma in i ett skede också och bli tillgängligt för publik.
2: Mm. Ja, det är alltså ett 40-tal samer från området runt Unna Saiva inom Gällivare skogssameby som har begärt att Historiska museet ska lämna tillbaka de här föremålen. Och vi ska höra Hanna Edenbrink Andersson om deras främsta argument.
6: Det är ju att kulturföremål ska placeras med de som identifierar sig med dem. Och det är ju vi som har en relation till den här platsen. Det var våra barnfäder och mödrar som offrade här en gång i tiden.

0: Nu har vi dessutom fått finansiering av Riksantikvarieämbetet, vilket ju antyder att offergåvorna måste få flytta hem.
1: Mm, där hörde vi alltså Kerstin Andersson intervjuad av Jörgen Heikki. Elisabeth, den här samlingen vill du ska komma upp till Jokkmokk. Varför borde den visas på Aite istället för på Historiska?
2: Men det känns ju som att det är rätt plats att komma. Vi är ett samiskt museum. Vi har också kunskap och vetskap om historien. Att det blir som en del av att, lite vad de nämnde också, att man förflyttar den här samlingen närmare ursprungsplatsen. Så det känns ju helt naturligt att det är till Aite den kommer.
1: Och varför är det just Aite? Finns det inga andra liksom samiska kulturcentrum eller museer som skulle kunna ta hand om det här?
2: När man pratar om att man flyttar en samling så är det ju museer emellan. Jag tror att vi har det utrymmet. Det är ju en anledning. Och att vi finns inom det samiska området. Så att det är nog det. Man pratar mycket museer emellan om att vi tar på oss och förvaltar för all evig tid.
1: Mm, just det. Historiska museet har ju väldigt många besökare. Kan det inte finnas en poäng med att sprida kunskap om samisk historia till fler personer genom att visa samlingen där?
2: Det finns ju, de har ju redan en utställning där de har visat den här platsen. Och jag tänker att det kommer ju säkert fortsättningsvis också vara att man samverkar och samarbetar med Historiska museet också så att vi når ut till flera. För man kan låna föremål sinsemellan.
1: Mm. Just det. Och hur ska det gå då? Kommer ni klara att ta hand om den här samlingen?
2: Det gör vi. Vi har ju redan idag runt 12 000 samiska föremål. Så att vi ser att vi har kompetensen att ta emot den här samlingen.
1: Finns det några speciella krav som ställs för att ta hand om sådana här föremål?
2: Ja, men det är ju i klimatstyrda magasin som man måste. Det finns ju direktiv på hur man ska förvara olika material. För det här är ju också järn och hur man ska förvara det, och det har vi ju. Sen är det ju ben och hornbitar och sånt, och det har vi ju också magasin för att kunna förvara detta.
1: Mm. Och hur viktigt är det här för Sápmi?
2: Men det känns viktigt att vi har börjat processa. Det är ju att man får tillgång till sitt samiska arv. Så det känns ju väldigt bra att vi också får chansen att få ta ansvar för de här samiska samlingar som finns ute på olika museer.
1: Mm. Mm. Vi ska tillbaka till Historiska museet i Stockholm. Vad är statusen när det gäller att återlämna samlingen till Jokkmokk, Jörgen?
3: Ja, så det formella beslutet om huruvida Historiska museet ska lämna tillbaka samlingen från Nunnasaiva kommer att tas innan midsommar, alltså vilken dag som helst. Vi kan höra chefen för de arkeologiska samlingarna, Elisabeth Regner.
4: För oss är det väldigt viktigt vad den som har ställt kravet, vad föremålen har för betydelse för de som har ställt kravet, och i det här fallet för det samiska folket naturligtvis. Vi tittar också på sånt som föremålens vetenskapliga värde, vad det här föremålen har för betydelse för vår egen verksamhet, en mångfald olika frågor.
5: Vilket vetenskapligt värde har den här samlingen?
4: Vi ser ju att den här samlingen har ett högt vetenskapligt värde. Mm.
5: Men det har väl ett lika högt värde om det flyttas norrut?
4: Självklart. En del av den utredning vi gör är ju också för att kunna dokumentera det vi ser när vi får in kravet. Och skulle det bli ett beslut om överföring till Aite så är det ju information vi så att säga skickar med i sånt fall.
5: Mm. På den här tiden när den här samlingen, de här föremålen kom till Stockholm, där skedde ju knappast med samtycke från det samiska samhället. Är det någonting som finns med i bedömningen också?
4: självklart.

0: Det tittar vi ju också på.
1: Och de här som den här föreningen, de här privatpersonerna som har kommit med åt eller med den här begäran, de lutar sig också mot FNs urfolksdeklaration om återbördande av ceremoniella föremål. Hur viktigt är den aspekten?
0: Den är ju väldigt viktig. Vi tittar ju som en del av en sån här utredning också på det vi kallar kravets grund, det vill säga de som har ställt ett krav hänvisar till. Och då kan det ju vara till exempel FNs urfolksdeklaration och det som handlar om de ceremoniella föremålen.
1: Mm. Finns det några andra konventioner och reglementen man bör ta hänsyn till?
0: FNs urfolksdeklaration är ju viktig. Vi arbetar ju också inom ramen för ICOMs etiska regler för museer. Och vi arbetar också i enlighet med Riksantikvarieämbetets stöd och råd i återlämnande ärenden. Så det finns ju ett ganska brett spektrum av ramverk kring såna här frågor som är viktiga för oss att ta hänsyn till.
1: De här privatpersonerna tycker såklart att det inte finns några större argument för att behålla samlingen här, men vilka argument ser ni ändå för att behålla hela samlingen eller delar av samlingen i Stockholm?
0: Jag skulle säga att vi har inte riktigt kommit så pass långt i det här ärendet att jag vill vikta de två frågorna mot varandra. Nu. Så. Sen är det naturligtvis så att frågan om den betydelse det har för de som ställt kravet och för det samiska folket väger väldigt tungt i vår bedömning. Vi kan ju naturligtvis också se att det kan vara angeläget även för oss att kunna berätta om den samiska historien i våra utställningar som ju handlar om hela Sveriges historia.
2: Samlingarna vid Historiska museet Elisabeth Regner där alltså. Adriana Aurelius är repatrieringshandläggare på Sametinget som just nu handlägger 6 olika repatrieringsärenden. Hon har även forskat om varför människor egentligen vill ha tillbaka föremål och vad de ser för värden i det. Ett av fallen hon studerat är just återkravet rörande Unna Saiva, där en av de berörda hon pratat med sa så här om varför det är så viktigt att få hem offergåvorna till Sápmi.
3: Det viktigaste argumentet jag tror som på något sätt formulerades i ord. Jag tror fler känner så, men den person var väldigt mitt i prick tror jag när hon beskrev det. Hon sa att det måste få finnas hela platser. Platser som är okränkbara. Och när föremål kommer tillbaka till Unna Saiva så kan den här platsen få kännas hel igen. Och även om de då inte lämnar tillbaka offergåvorna till platsen utan har bestämt sig för att lämna dem till ett annat museum, så är det ändå deras vilja och respekten för att deras föregångare har offrat dyrbara föremål för att få någon form av förändring i framtiden, som vi ju inte vet idag. Men som en från Unna Saiva sa, de tog det värdefullaste de hade av i silver och la ner för att någonting som kanske var ännu mer värdefullt skulle bli verklighet. Och det är ett fruktansvärt brott att ta det ifrån människor som har skickat en önskan till framtiden i det här lilla föremålet.
1: Mm. Så det själva återlämnandet som innebär en upprättelse oavsett var någonstans de sen hamnar?
3: Ja, det kan vara det. Men det beror ju på hur gruppen som återkräver känner. Och den här gruppen valde det. Och en annan person som jag intervjuade sa att de föremål som redan har blivit uppgrävda, där är ju förtrollningen bruten kan man säga. De kan vara på ett museum, men det är fortfarande viktigt att skydda platsen, att inte man beter sig på det sättet något mer.
1: Och vad har museet att ta hänsyn till när det är just Unna Saiva? Det är ju ett stort antal föremål, mer eller mindre plundrade utan något samiskt samtycke. Mm. Alltså vad har de, på vilket sätt måste de förhålla sig till det?
3: Det finns 2 olika regelverk där som jag skulle följa. Och det ena är ju ICOM. Därför att det internationella museiavtalet för etiska förhållningssätt för museer säger att om man upptäcker att föremål inte har kommit in i samlingen på ett tillbörligt sätt, då ska man lämna tillbaka dem. Och det är ju det här, alltså Gustav Hallströms uppdrag när han

0: grävde upp de här föremålen är ju väldigt tveksamt. Det ser ju faktiskt ut som han gjorde det på eget bevåg. Men det andra är ju urfolksdeklarationen. Att urfolk har rätt att tillgå sina sakrala och ceremoniella föremål. Och det här offergåvor är ju det också. Så det handlar om respekt för de här, för urfolksrätten.
1: Mm.
0: Och respekt för museietik.
1: Och vad kan ett museum ha för argument att behålla den här typen av föremål?
0: Ja, det kan vara... Nu skulle jag säga att inget sånt argument skulle hålla i just fallet med Unna Saivas offergåvor, eftersom det är ganska tydligt att Gustav Hallström inte hade något uppdrag att gräva upp dem. Och då... Ja, vad gjorde han då? Då var han ju i gråzonen eller inom zonen för vad som är ett brott redan 1915 när han gjorde det här. Om man säger att Gustav Hallström hade fått ett uppdrag då från Historiska museet 1915 att gräva upp de här och att det var en riktig arkeologisk utgrävning som på något sätt hade planerats. Då hade den ju, som svensk myndighet kan man ju då resonera att det här var lagligt. Sen skulle ju en från en samisk horisont kanske ändå vara ett brott mot samiska traditioner. Och då bör man då går ju ändå urfolksdeklarationen in. Men då skulle museet kunna hävda att de här föremålen är ovärderliga som kunskapskälla till hur människor reste och idkade handel under 1200-talet. För de har ju ett väldigt stort värde som kunskapskälla på det sättet. Det föremål som kommer längst bort ifrån i Unna Saiva är ett litet fragment av ett spänne som har åkt hela vägen från Kina och landat i den där lilla sjön.
1: Men hur är det då? Vi har ju exempelvis Nordiska museet som har massor med andra typer av föremål som också har börjat en process när det gäller återlämnande. Är det lika självklart då i den typen av samlingar att de ska lämnas tillbaka?
0: Nej, det är det inte. Det som vi kallar för tillhörigheter eller personliga saker. De är inte inskrivna i urfolksdeklarationen. Och där gäller ju då ICOM. Om man ser att de har blivit insamlade på ett sätt som inte är etiskt försvarbart. Att man har utnyttjat kanske att människor har varit desperata efter reda pengar. Och någon etnolog kanske har gått runt och erbjudit pengar till människor som kanske måste betala... Ja, avgifter. Och så är hela deras inkomst naturabaserad. Då kan man ju säga att det är en sorts utpressningssituation där de kanske tvingas sälja familjens silverbälten eller någon viktiga föremål som man hellre egentligen hade låtit gå i arv till barnen. Och då är det ju upp till museet hur de resonerar kring det. Hur mycket av det här sammanhanget de får fram. Men får de fram ett sammanhang där man ser att den här samlaren betedde sig inte på ett bra sätt när han, eller hon, men oftast en han, samlade in det här, då bör man lämna tillbaka.
2: Mm, det sa alltså Adriana Aurelius, repatrieringshandläggare på Sametinget. Nu ska vi gå vidare och ta oss norrut till det samiska museet Aite i Jokkmokk. Mm. Fjäll- och samemuseet Aite i Jokkmokk är alltså huvudmuseum för den samiska kulturen och bildades 1983. Ordet Aite är lulesamiska och betyder förrådsbod på svenska. Det är alltså här som en stor del av de återlämnade föremålen ska hamna och tas om hand. Vår kollega Anne-Marit Päivi har besökt museet där hon fick en guidad rundtur som vi ska få följa med på.
3: Jag heter Elina Kohmonen och jag jobbar med kommunikation och föremål, så att jag är ansvarig för studiebesök då.
4: Och nu ska jag gå hit och byta skor. Och kan du kort berätta, varför gör man det?
3: Ja, för att vi ska gå in nu i rena magasin, så att vi vill ju inte att det ska komma in något skadedjur eller smuts hit. Så det är väldigt viktigt att man har på sig skoskydd eller inneskor när man går in hit.
4: Ja. Då ska jag göra det direkt. Så där. Då har jag fått på mig ett par färgglada skor här som jag har fått låna. Och nu går vi in här. Det är redan en, för de som inte är här så är det ju som en matta med klister på. Varför har man det?
3: Ja, det är så att det ska fastna under om det är fortfarande något smuts under skorna.
4: Men du Elina, hur länge har du jobbat här och vad har du för känslor kring hela samlingen?
3: Jag har jobbat ganska länge, först börjat i publika avdelningen. Under de senaste 6 åren har jag jobbat mera med då samlingarna. Så jag jobbar halvtid med samlingarna. Och jag tycker det är jätteintressant och fint att få jobba med föremålen.
4: Och nu ska vi in här i ett rum. Men det, Elina har en gigantisk nyckelknippa. Det ser ut som en vaktmästare. Med.
3: Ja, det är många nycklar. Ja, nej, men nu ska vi in i studierummet, studiemagasinet.
4: Mm. Här är ett rum med bord och stolar. Och det ser ut som man kan vara en del människor här.
3: Ja, precis. Så det här är vi väldigt glada över att vi har det här rummet. För där in till det här rummet som jag tar föremål som man önskar att se. Och så tar vi fram det på bordet så får besökarna studera det i lugn och ro och på nära håll. Och då ska man också ta på sig handskar. Det har vi som princip då med museiföremål, att man tar på sig handskar.
4: Men hur är intresset då för att besöka de här magasinen och ta del av era samlingar?
3: Det är ju väldigt stort intresse. Vi har ungefär senaste åren har vi haft 200 besökare per år. 200-300 nästan förra året. Så att vi prioriterar ju det här och tar emot. Vi kan i princip ta emot alla som vill för att vi tycker det är viktigt för oss också.
4: Vi ska ju gå vidare. Jag ska ju få följa med dig och kolla lite mer där inne. Men vad har ni här? Alltså det är ju som svårt att bilda sin uppfattning när man kommer hit. Men vad finns det här?
3: Ja, det finns ju väldigt mycket. Vi har ju, alltså, vi kategoriserar dem ju lite olika då samlingarna. Vi har kulturhistoriska föremål, ungefär 11 000 föremål är det som finns här. Och sen har vi konstsamling som ungefär 400 föremål. Och vi har arkeologiskt material, vi har naturhistoriska samlingar, vi har arkiv. Så att det finns väldigt mycket att se i våra samlingar förutom allt som man ser redan i utställningarna.
4: Ja, men nu ska vi gå vidare.
3: Ja.
2: Mm, där hörde vi alltså reporter Anne-Marit Päivio som var på rundtur med Elina Kuhmonen på Aite. Elisabeth, har du något favoritföremål så där som ni har på Aite som sticker ut för dig?
5: Vi har ju väldigt många föremål. Inte så att jag kan säga att jag har någon riktig. Jag tycker vi har många fina föremål ute i våra samlingar. Eller i våra utställningar. Nöjdbältet som vi visade i Trumtid. Den är ju väldigt speciell och väldigt unik.
2: Mm, varför är den så speciell och unik?
5: Ja, men jag tror inte. Vad jag har fått mig berättat att det finns inte så många nöjdbälten och att det är en massa föremål som är på ett hänger på ett bälte som vi då visar i utställningen.
2: Mm, häftigt. Mm. Finns det någon särskild utställning som du minns extra väl som ni haft?
5: Ja, jag tycker ju om Dodji-utställningen. Den byggdes ju upp och det var ju en samling som vi också... Det är lite nyare slöjd som vi fick till oss. Och den är ju väldigt, väldigt ljus, mycket föremål. Det är den föremålstätaste utställningen hos oss. Över 400 föremål.
2: Mm. Ja. Häftigt. Mm. Vi ska gå vidare med Anne-Marit på rundturen.
4: Ja, nu kommer nyckelknippan fram igen.
3: Det är en massa låsande. Så vill man inte bli varlämnad här nere i magasinen heller helt själv. Det är speciellt.
4: Det är väldigt stort faktiskt, större än man kan tro.
3: Ja,
4: det är fint. Nu går vi in i ett rum här med massa
6: hyllor och... Berätta, vad är det vi ser? Och vad...
3: Nu är vi ju inne i stora trä, där vi har större träföremål och andra föremål. Så vi har exempelvis här under lakanen en stor kåtaduk, lauta, som vi hade visning av i höstas, en jättevacker kåtaduk med, som är liksom ranor och gamla koltar ihopsydd. Så det har vi här under de här hyllorna. Sen har vi flera daggerresat akjor efter väggen här.
6: Ja, där har vi. Ja. Precis, akjor som man hade i renrajden när man flyttade och transporterade saker. Men du, hur mycket kunskap... Här är det ju flertalet akjor, men hur mycket vet ni om de här föremålen?
3: En del vet vi ju mer om, men många av de här väldigt gamla föremålen vet vi inte så mycket om, vilket ja, är synd. Men att vi, de här akjorna, det har varit väldigt bra, för vi har haft en som har studerat dem, som har tagit fram era prover på vilket träd det är och vad det är behandlat med och så. Så då har vi får reda på lite mera. Men just nu har vi ju, alltså alla de här, nu har inte jag på mig handskar så jag vill inte röra vid de här föremålen, men vid etiketten här så ser man ju då att det står AJ007138. Giretse pulka sydsamisk och sen okänt då, och då betyder det att det är okänt liksom tillverkare och brukare. Så alla våra föremål har de här olika registreringsnumren. Mm-hmm. Och AJ betyder att det är Aite. Mm. Men vi kan gå in i vi har ju då lilla trämagasinet. Mm. Så har vi ju två textilmagasin.
6: Det är väldigt, för de som inte är här nu så kan jag säga att det är väldigt tunga dörrar, för det är ju olika rum och väldigt olika klimat som jag var inne på i de här olika rummen.
3: Jo, det är ju ganska kallt allmänt när man kommer ner hit, och ja, de har mycket säkerhet kring dörrarna med brandsäkerhet och så också, att trösklar och så, att det är lite hit och dit också när jag ska ha studiebesök och ska ta ut föremålen och med vagnar över trösklarna och så där. Så att
6: berätta, Elina, nu är vi, gick vi in här i ett rum och det är fortsatt trägrejer och sånt där, men berätta, vad är det vi ser? Vad ser du nu? Berätta.
3: Här i början ser vi ju lite gamla vapen och pilbåge. Sen kommer vi till såna här lokor då som man har på renarna när man är på ride. Och senare kommer vi till, har vi gisat, såna här kisor, kistor och även gettgammat, vaggor. Mm. Och de har varit väldigt populära senaste tiden med studiebesök. Och då går vi ju oftast in till det här. Större föremål brukar jag inte ta in i studierummet. Mm. Så då går vi in hit och till det här rummet.
6: Med Men du, går det trender i vad folk vill se?
3: Men du, kanske. Nu är det ju... Inte jättemånga år jag har jobbat just med studiebesöken, några år. Men jag tycker det har varit väldigt mycket med de här vaggorna senaste året. Så det är ju jättekul att man vill studera, att det är personer som tillverkar vaggor. För att det är ofta det att de vill studera den här modellen för att de själva ska göra en.
6: Jag måste fråga dig, Elina Kommonen som jobbar här. När jag tänkte att jag skulle åka ner, då blev jag nästan lite så här, lite rädd. Mm. För att man har ju väldigt respekt för mycket gamla föremål. Så här. Är det någonting du har reflekterat över när du är här och när du är i de här samlingarna? Om du tänker utifrån den samiska tron och kulturen? Och...
3: Jo, men jättemycket. Alltså i början när jag jobbade och var med i magasinen så kunde jag vara lite rädd och kanske inte tänka på vilka tider jag var här. Jag kanske inte var här på eftermiddagen och att jag kunde känna någonting att nej, nu ska jag inte vara här. Men nu har jag som lärt känna också magasinen och föremålen och att de kanske har lärt känna mig också. Att jag man känner ju det, att man har respekt för alla de här äldre föremålen. Att man känner ju att det är något mer. Så att det är väldigt speciellt.
6: Men man pratar ju mycket om gamla föremål. Men vad är gamla föremål? Måste de vara 3000 år gamla liksom?
3: När vi säger just så här gamla föremål som vi inte vet så mycket om, så kan det vara att de är 100 år gamla ungefär. Men sen finns det då föremål, ja men vi har en sån här rabda som vi vet, som vi har gjort prov på, gerak, sån här lulesamisk, till en lulesamisk mössa, som man vet är från slutet av 1600, början av 1700-talet.
6: Jag tänkte vi ska börja avrunda här, den här intervjun, men jag tänkte en lite personlig fråga till dig och reflekterande så här. Vad tycker du att det betyder att det finns såna här samlingar som finns hemma i Sápmi, om man kan ta del av dem där?
3: Det är jätteviktigt att det finns hemma i Sápmi, för att det ska finnas nära för oss samer. Det är ju liksom vårat kulturarv, och många föremål har tagits ifrån oss och finns på andra museer i Europa och även i Sverige. Så det är viktigt att det finns nära oss, att vi själva kan studera dem, och det är vi som liksom också ser det värdefulla. För oss är de ju värdefulla. Vi vet vad det är. Kanske ett museum i Europa, från början har man inte alls vetat vad är det här för någonting, och då har det inte samma värde heller.
6: Ja, men då beger vi oss utåt.
3: Ja.
6: För det är lite, som du sa, kallt i de här rummen.
2: Där hörde vi alltså Elina Kumonen, men rundturen tar inte slut där. Vi ska lyssna på nästa möte nere i källaren på museet.
7: Alltså nu är vi nere i de rena magasinen, som vi kallar. Alltså det är liksom kod röd. Så hit kommer man först när man har liksom fått på sig sina skyddsskor och handskar också, man ska vara och beröra föremålen. Och det här är våran liksom slutförvaring. Här är det olika klimat, det är olika rum. Det var egentligen tre olika klimatzoner, så att olika material trivs ju bäst i olika fuktighet och temperatur. Totalt så har vi ungefär 600 kvadratmeter magasin här nere. Och det börjar ju bli fullt. Som du ser på hyllorna så är det ju jättemycket saker här. Men vi har också ett stort skriande behov av mer utrymme, eftersom vi får mycket förfrågningar utifrån, från andra museer, men också från många, många olika privatpersoner faktiskt.
6: Och hur löser man det? Jag tänker, för nu bara så lyssnaren hänger med och kanske aldrig varit... Det här är ju en källare under liksom själva museibyggnaden. Går det här att bygga ut, liksom gräva vidare? Eller hur löser ni det när ni behöver mer plats?
7: Ja, men alltså, vi är ju jättetacksamma. När man byggde Aite för snart 40 år sedan, så räknar man ju med att vi ska ha visst många föremål efter 20-30 år. Då byggde man ju museet utifrån också att vi skulle kunna växa lite grann. Så faktiskt så har vi möjlighet att ta emot mycket mer grejer. Det finns ett utrymme här nere som är helt oinrätt, som man byggde liksom för framtiden. Men det kräver ju ombyggnationer. Alltså det kräver nya skåp och ny inredning.
6: Såklart. Men hur går planerna där då? Är det någonting man är på väg att göra?
7: Ja, men absolut, det måste vi göra, och det vill vi också göra, och det jobbar vi stenhårt för just nu. Vi håller också på att förnya hela vår klimatanläggning. Det är flera miljoners projekt liksom, för att förnya det och kunna styra klimatet på ett bättre sätt än det har gjorts tidigare, mer kostnadseffektivt också. Och det är vi precis igång med nu då.
6: Men hur viktigt är det att ha en klimatanläggning som klimatanpassar de här olika rummen för föremålen?
7: Men det är jätteviktigt, speciellt både för oss här uppe i norr, även i södra Sverige till exempel. Årstiderna är olika liksom klimat, och det är olika fuktighet. På vintern är det jättetorrt till exempel. Och träföremål som torkar väldigt hastigt, de spricker ju och går sönder. Så därför vill man hålla ett stabilt klimat. året runt. Mm.
6: Och det här projektet som du nämnde här om klimatanpassning, det är igång nu här på Aite. Hur ser planen nu efter det ut och vad fortsätter sen och hur ser det ut?
7: Den första fasen vi är inne i nu, vi har tre faser. Första fasen är nu i år och då ska vi förnya klimatanläggningen för de här rena magasinen. Fas två, då handlar det om att inreda nya magasinet. Och sen fortsätter vi med våra... Det finns ju många fler utrymmen också. Som...
6: Men jag tänkte bara, om man har massa föremål hemma som är gamla och man kanske inte vet direkt, har någon arvtagare som ska ta över eller någonting. Går det att lämna in det hit?
7: Ja, det är ofta så går det ju bra. Det som är extra roligt när man har ett föremål, det är den här historien, berättelsen om just det föremålet. Vem som har använt det och brukar och tillverkar och sådär. Så det brukar vi vara noga med att försöka få in de uppgifterna. För det är först då alltså, föremålet får liv egentligen. Mm.
2: Med vår reporter nere i källaren hörde vi alltså Göran Sjöberg från Aite. Det nya magasinet som man pratar om där väntas tas i bruk 2027-2028 har vi nu fått höra. Elisabeth Pira Kuljok, museichef på Aite. Det är ju mycket som händer för museet och det är stora saker på gång. Hur känner du inför allt det här?
5: Ja, det är ju jättespännande. Just det här med våra magasin, det är ju en äldre byggnad det här. Så mer än 40 år gammal. Så där har vi varit, där har vi ju sett att det här med klimatanläggningen behövde åtgärdas. Sen är det ju också det här med att få också kunna möblera alla rummen. Vi har ju det här jättemagasinet också som vi nu kommer att ta oss an. Och att vi har ju en plan att vara klar då 2028. Och att vi vet också att det är kostsamt. För det är åtgärder som sker är ju kostar hela tiden. Samtidigt som vi håller också på med en utvecklingsplan för vår basutställning. För den är ju många delar också uppbyggd under eller slutet av 80-talet som vi ser att vi behöver göra lite förnyelse och tillföra ny forskningsinformation till dem. Mm. Både spännande men också det här hur kommer vi att kunna finansiera allting. Så det är ju en pågående fråga just nu.
2: Just det. Mm, det är en spännande framtid. Mm. Men du, vad säger du? Finns det ett behov av fler samiska museer i Sápmi?
5: Det tror jag absolut på sikt. Så kommer det att behövas fler.
2: Du, Elisabeth, stort tack för din medverkan här i podden.
5: Mm, tack.
2: Vi ska gå vidare och prata om just det, fler samiska museer. De samiska kulturcentren Galtje i Östersund och Ailes i Tärnaby har i en skrivelse till Samiska sanningskommissionen kommit med en rad förslag. Bland annat så vill de se en ny samisk museistruktur i Sápmi. Vi har träffat Jerker Bexelius, verksamhetschef på Galtje, och Oskar Östergren Jaita, verksamhetschef på Ailes, som båda var med och skrev förslaget.
8: Ja, men jag tänker att vi har ju alltid länge haft ett behov av att få berätta vår egen historia. Jag menar, hela den koloniala strukturen är ju uppbyggd på det faktum att det är någon annan som har fått sätta spelplanen, sätta agendan, berätta hur samer är, vilka vi är, hur vi ser ut och vad vi står för och vad vi tycker om och så vidare. Det behöver vi få göra själva. Och det kan vi göra på många sätt. Det finns jättemånga insatser, men en sak vi kan göra är ju att skapa någon typ av struktur som kan ta över berättelsen om historien men också berättelsen om nutiden och framtiden. Och det är där vi vill liksom göra en insats och se till att sanningskommissionen lämnar ett sådant förslag och att det tillsätts resurser för att utveckla det.
9: Vill ni att det byggs nya samiska museer?
8: Nej, det är inte det vi siktar på i första hand, utan det viktiga nu är att få till en process där det samiska samhället själv får definiera hur vi ska ta hand av förvaltandet av vår historia och våra berättelser och våra framtidsvisioner. Det kan mynna ut i att vi behöver bygga någonting fysiskt och så vidare. Men jag tror mer det handlar om liksom strukturellt i fråga om ledarskap, organisation, utveckling av kunskap och så vidare.
9: Och varför är det här viktigt då, Oskar?
10: Ja, men som Jerker sa, så egentligen handlar det, mynnar ut liksom i en maktstruktur egentligen, en maktfråga. Vem som har makten att berätta om kulturarvet och förvalta det som både har varit och det som finns. Och det finns otroligt mycket ogjort eftersom att det samiska samhället inte har haft liksom den möjligheten att själva definiera vad som är viktigt.
9: Vad har ni fått för respons på det här förslaget, Oskar?
10: Ja, vi har, sanningskommissionens tjänstepersoner har ju pratat med oss förstås. Och ja, vi hoppas ju att, att det här blir någonting som de vill prioritera. Så vi får väl se vart det landar när det blir presenterat. Vi vet ju inte alls vad de kommer att komma med för rekommendationer. Men vi ville sätta det på agendan och vi ville att det skulle diskuteras i det samiska samhället.
9: Och Jerker då, det här förslaget, är det realistiskt? Kommer det kunna gå att genomföras?
8: Ja, det är klart att det kommer att göra det, men allt handlar ju om resurser och liksom vilka initiativ som tas. En sanningskommission som genomförs, som kommer fram till ett antal sanningar. Jag menar, följden av det kan ju inte bli att det fungerar som det alltid har gjort. Så i det här förslaget förväntar vi oss att det ska bli en förändring, precis som i alla andra förslag som har kommit in till sanningskommissionen. Så jag tror ju på att det är fullt möjligt, men det handlar om det är en vilja, en politisk vilja som måste till.
2: Där hörde vi alltså Sameradions reporter Anne-Laila Petersdotter Blind som intervjuade Oskar Östergren-Jaita och Jerker Bexelius. Ja, vilja, engagemang och möjligheter verkar ju finnas från de samiska museerna och institutionerna. Men vad säger då politikerna i Sametinget? Vi mötte Lars Jonas Johansson från Jakt- och fiskesamerna och Nils Johan Labba från Govsonasti för att ta reda på hur de vill driva frågan framåt.
11: Sametinget har väl egentligen inte gjort så mycket för att få hem dem. Men vi låg ju på i budgetunderlag att vi behövde pengar för att kunna utreda de här frågorna. För att till exempel viktigast när det gäller som ceremoniella föremål, som sejtar till exempel, så är det väldigt specifikt på ett sätt. Därför att det handlar egentligen inte om vad vi politiker säger att man ska göra med dem. Men det handlar mycket om vad vill vi samer, hur vill vi att de föremålen ska behandlas. Hur ska de förvaras framöver? Hur ska vi uppträ som efterkommande inför våra förfäders symboliska heliga stenar eller sajtar? Det handlar om en fråga om respekt och det är en sån där etisk fråga som man måste låta många komma till tals på. Det kan inte bara jag och Nils Johan säga, utan det måste folk och de som är lokalt berörda också få vara med och tycka. Och därför så har inte gått så fort.
0: Nils Johan Labba, Govsonasti, du som har ansvaret för de här frågorna i den nuvarande styrelsen. Vad vill den nuvarande styrelsen göra?
12: Ja, till att börja med så måste jag ju säga att den förra styrelsens budgetunderlag har ju gett frukt. Vi har ju fått förstärkning av förvaltningsanslaget för att ta upp det här arbetet. Så nu har vi ju alldeles nyligt fått medel och anställt en tjänsteman som har ett särskilt ansvar som... Vi har alldeles nyligt gått igenom arbetsinstruktionerna för det här uppdraget och vad vi vill göra. Och det är exakt som Lars Jonas säger, jag hörde att vi är väldigt eniga här, att det här är svåra etiska prövningar som måste ha lokal förankring. Det är väldigt många föreningar och sameföreningar och samebyar eller lokala samer som inte kanske ens vet om att det finns kvarlevor som bör repatrieras till deras familjer eller till deras områden. Och då måste det finnas någon slags funktion på Sametinget som kan vara till stöd för museer som upptäcker att det här, låt säga att man hittar, ett museum hittar kvarlevor som de bedömer som oetiska att ha i deras samlingar. Då måste det finnas då kan Sametinget vara den part som hjälper det museet att hitta rätt lokal förankring och påbörja en process. Och det är det hållet vi vill, att den här medierna som nu kommer till Sametinget, som nu är en treårig satsning, att vi ska kunna skapa en permanent funktion som ska vara till stöd för sådana här processer. Det som också värt att nämna som kommer fram väldigt bra i sanningskommissionens forskningsantologi är ju att de museala strukturerna finns inte alls på plats i Sverige idag. Det finns inget centralmuseum i Sverige som har uppdraget att hantera samiska kulturarv exempelvis. Så Aites funktion behöver ju stärkas och vi behöver ju fler samiska museer som kan vara mottagande parter. För det är också värt att nämna att många av de föremål som kanske behöver repatrieras. Det finns ingen riktig mottagande part, det finns ingen riktig ägare. Och då är ju den museala strukturen en potentiell mottagare. Men den finns inte. Och där har vi ju också en jättestor knut som vi måste jobba på långsiktigt. Det som ska repatrieras lokalt, låt säga sejter eller mänskliga kvarlevor, det bör ju återbegravas eller föras tillbaka till den, återföras till den plats eller de ägare som finns att återkräva något sådana föremål. Men annars, museala föremål som inte har en ägare, de behöver komma till en museal verksamhet som har den kompetensen att hantera det och bevara samisk kulturarv för framtiden. Jag tänker ju att Aite är den naturliga part som vi pratar om nu. De har ju en tydlig roll där. Men så att exempelvis göra dem till ett nationellt centralmuseum med ett särskilt ansvar för samisk kulturarv, alltså bevarande av samisk kulturarv. Men vi behöver, precis som Lars-Jonas är inne på, också lokala, antingen nya museer eller något slags noder utifrån Aite. Exakt hur det vet jag inte, det har jag ingen riktig förslag på. Men det finns ju det behovet att, låt säga, om det kommer en samling som ett museum vill repatriera som tillhör Östersund området till exempel. Då är det ju inte heller etiskt lämpligt att allting åker in under Aite. Så det behövs absolut en utspridning av uppdragen, inte bara till en plats Aite. Men Aite är ju såklart en bra start.
2: Där hörde vi alltså politikerna Lars Jonas Johansson och Nils Johan Labba intervjuade av Maria Unga. Och de var ju ovanligt eniga. Det var tänkt som en debatt men blev ju snarare ett samtal med mycket medhåll. Det var allt för denna veckas avsnitt och får också avsluta den här säsongen av Utblick Sápmi. Programledare var jag, Aron Bergdahl. Reportrar var Jörgen Heikki, Anne-Marit Päivio, Maria Unga, Anne-Laila Petersdotter Blind och för tekniken stod Linda Oja. Vi hörs igen den 6 augusti och då blir det partiledarutfrågning. Först ut är Ebba Busch, Ulf Kristersson, Miljöpartiets representant, vem det nu blir, vi får se. Och så har vi också Simona Moamsson med oss. Tills dess, trevlig sommar!

0: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
1: Och musiken under tiden den här eftermiddagen blir kväll ska vi börja med Ennio Morricones tema ur filmen Cinema Paradiso.

Alexander Shelley ledde Kungliga Filharmonikerna och Daniel Hope var solist i temat ur Ennio Morricones musik till filmen Cinema Paradiso. En av fördelarna, eller kanske till och med njutningarna med den här delen av året, är återgången till rutinerna. Det är inte ovanligt att jag hör människor uttrycka hur skönt de tycker just det är. Vardagen sätter sig, ramarna är tillbaka och det finns också en möjlighet att starta nya goda vanor med den utmaningen att de ska bli just vanor under det närmaste halvåret. Det är för många både lugnande och hoppingivande. Och det kan väl hända att det kan stämma även för mig i någon mån. Även om jag gillar de rutinerna som sitter så mycket i kroppen att de inte påverkas av sånt som växling mellan arbete eller ledighet. Det här programmet har ganska fasta ramar som består vinter, vår, sommar och höst. Här hör du klassisk musik ur hundratals år och så även ikväll. Fram till klockan 19 numera, det är i för sig nytt för den här hösten. Jag heter Erik Mjönes, känn dig hjärtligt välkommen till P2 på Hemväg.

Det skiljer sisådär 13 år mellan de här stycken du hörde. Och du hörde dem också i kronologisk ordning i den meningen. 1834, då skrev Frédéric Chopin Fantasi Impromptu. Impromptu nummer 4 i cis-moll. Det var Stanislav Bunin som spelade. Och 1847, då skrev Albert Rubensson sin symfoni i C-dur. Och Umeå symfoniorkester spelade andra satsen, ledda av Roy Goodman.

När Wolfgang Amadeus Mozart skrev den här musiken, då fanns inte instrumentet som det framfördes på den här inspelningen. Bläckblåsinstrument med ventiler utvecklades inte förrän på 1800-talet och ganska tidigt, så de var inte långt borta. Den här musiken framfördes från början på naturhorn på Mozarts tid, och den skrevs för hornisten Joseph Lautgeb, samma musiker som Haydn skrev sin första hornkonsert till nästan 25 år tidigare. Hornisten du hörde här var Pascal Dubert tillsammans med Mozarteum-orkestern och dirigent Howard Griffiths. De framförde den tredje satsen.

Och här hörde vi ännu en bläckblåssolist, trombonisten Curtis Fuller och hans kvintett. De spelade musik av Benny Golson, Five Spot After Midnight. Nej, Five Spot After Dark heter den.

0: Andrea Molino ledde australiska opera- och ballettorkestern och Nicole Carr sjöng Ja, man kallar mig Mimi ur Giacomo Puccinis La Bohème, får vi ändå säga ett mästerverk.
1: I senaste avsnittet av Mästerverken så lyssnar vi på Shostakovichs första cellokonsert.
2: En av världens bästa cellokonserter, så är det bara.
1: Det är en otroligt rå energi i den.
2: Rå, häftig, galen. Jag tror att det här är sån här klassisk musik som hårdrockare älskar.
1: Lyssna i appen Sveriges Radio.
0: Och nu lyssnar du på P2 på hemväg. Jag heter Erik Mjönes.

Så här låter den första satsen ur Mario Castelnuovo Tedescos fantasi för gitarr och piano när Mats Bergström och Donna Lee spelar.

Samuel Hedborn var präst och poet, verksam under första halvan av 1800-talet. Han finns representerad med flera psalmer i den svenska psalmboken, men texten du hörde nu, vågar jag lova, är hans mest kända. Den publicerades för första gången i poetisk kalender 1813. Många framstående kompositörer har tonsatt texten. Frans Berwald, Oskar Lindberg och Lillebror Söderlund, för att bara nämna några. Mest sjungen är väl Alice Tegnérs melodi till Ute blåser sommarvind från 1897. En så genial komposition med Alice Tegnérs sofistikerade enkelhet. Fint förvaltad här i Gunnar Erikssons arrangemang och i framförandet av Solveig Ågren och hennes kammarkör Stella.

Vi hörde Melanie Bonis Balabil ur Vals-svit. Josef Bastian ledde Västtyska radions symfoniorkester.

gitarristen Mattias Peres spelade en norsk folkmelodi, Nattdansen, i konsert i P2 ikväll. Då minns vi Tonsättarfestivalen 2024 med musik av James McMillan från Stockholms Tonsättarfestival. Den tonsättare som ska ta oss fram till Kulturnytt är Ludwig van Beethoven. Det här är Hammarklaversonaten, pianosonat nummer 29 i B-dur. Igor Levit spelar den första satsen.

0: Igor Levit spelade inledningssatsen till Hammarklavers sonaten, pianosonat nummer 29 i B-dur av Ludwig van Beethoven från 1819. Du lyssnar på P2 på hemväg. Jag heter Erik Mjörnes. Klockan närmar sig 17. Strax dags då för Kulturnytt och Rasmus Grossin. Det blir kulturpolitik som sig bör så här innan valet.
1: Helt rätt. Nooshi Dadgostar, Vänsterpartiet, näst på tur i våra partiledarintervjuer. Men det blir film också. Oscar så Venedig.
0: Ja, filmmusik inledde den här timmen. Nästa startar med dubbla doser 1700-tal. Med musik av Barsanti och Vivaldi. Men inte förrän vi har fått det senaste från Kulturnytt av Rasmus Grossin.
1: Kulturredaktionens serie med partiledarintervjuer inför valet fortsätter och i morse hörde vi Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar. Hon pratade då bland annat om hur hon ser på kulturens betydelse.
2: Kulturen tycker jag dels visar upp det som finns i samhället, berättar berättelser vi inte kanske har sett, men också ger oss möjlighet att skratta och gråta åt samma saker och visa upp massa olika känsloregister vi tillsammans har. Det är väl det som gör att det är också det som är bakgrunden till att jag blev politiskt aktiv. Att jag klev in på Folkets hus och gick en studiecirkel.
1: Emma Engström är vår kulturpolitiska kommentator och säger så här om Vänsterpartiets hur Vänsterpartiets kultursyn återspeglas i det Nooshi Dadgostar säger om organisering.
3: Och det är intressant att hon då pekar ut de rika som en motsättning då till de maktlösa. Att de, medan de rika vill splittra de som har mindre makt och pengar, de maktlösa som hon då uttrycker det, så kan kulturen då vara en hjälp och ett rum att organisera sig om man inte har fullt lika mycket makt och pengar att prata ihop sig. Så att hon sätter upp liksom två grupper mot varandra där och tar ju som exempel hur hon själv fick sitt politiska uppvaknande då i en studiecirkel i Folkets hus. Och det ekar lite från tiden då partiet hade kanske en mer tydlig syn att kulturens uppgift ska vara att bidra till arbetarklassens frigörelse och sådär.
1: Det sa Kulturnytts kulturpolitiska kommentator Emma Engström. Hela intervjun med Nooshi Dadgostar, partiledare för Vänsterpartiet, hör du i appen Sveriges Radio. Filmfestivalen i Venedig som invägs idag har fått skarp kritik för sitt mansdominerade utbud på årets upplaga. Nu har juryordföranden Maggie Gyllenhaal kommenterat kritiken på en presskonferens i samband med öppningsceremonin. Skämtsamt sa hon att hon nu kunde slå fast att män är bättre på att göra film än kvinnor innan Gyllenhaal blev allvarligare och sa citat: "Det finns ett strukturellt problem och jag tror att det är mycket svårare för kvinnor att få sina filmer finansierade." Slutcitat. Sex italienska filmorganisationer gick i somras samman i ett upprop mot festivalledningen och presidenten Alberto Barbera. Barbera sa då till Variety att färre filmer med kvinnlig regissör ansökte detta år och att de var av lägre kvalitet. Mer film. Alex Schulmans debut som filmregissör, Arkipelag, blir Sveriges Oscarsbidrag 2026. Det offentliggjordes nu på förmiddagen på Filmhuset i Stockholm och Kulturnytts Björn Jansson var där.
4: Ja, och det var lite speciellt i år. Tre filmer var aktuella som Sveriges Oscarsbidrag i kategorin bästa internationella film. Och när man då skulle vaska fram den film som skulle representera Sverige så ordnade man något som liknar ett skolfilm.

0: förhör. De tre filmteamen fick lägga fram sin egen lanseringsplan för juryn för hur man skulle nå ända fram till Oscarsgalan. Det är ju två internationella gallringar på vägen. Och just Alex Schulmans film Arkipelag har det amerikanska storbolaget Warner i ryggen. Och det lär ju underlätta lanseringen i USA och internationellt. Alex Schulman.
1: Nu startar vi ett war room någonstans på Warners lokaler på Riddarholmen. Och sen så gör vi en plan. Jag tror att vi måste nog hitta ett sätt att nå ut. Det kommer nog ta några veckor. Sen drar vi kanske någon gång i oktober. Och sen kommer jag nog vara där nu under hösten. Jag kommer nog inte få pris som årets pappa just i höst. Jag kommer vara bort ganska mycket.
2: Får du med skådespelarna över till
1: ja,
2: USA?
1: Ja, jag får med dem. Och jag hoppas på att Gustavs släktingar i Hollywood kan hjälpa oss att lyfta fram filmen och alla deras stora nätverk, fotografens stora nätverk och Fares nätverk och alla vänner. Och vi ska försöka bilda en rörelse där som kan göra att så många som möjligt ser filmen.
3: Reporter här Björn Jansson. Efter countrystjärnan Dolly Partons död har många fans sökt sig till hennes stjärna på Hollywood Hall of Fame, men nu rapporterar den amerikanska nyhetssajten TMZ att den har blivit vandaliserad. Det ska ha varit ett fan som slog larm om att stjärnan skadats, bland annat ska Dolly Partons namn ha skrapats bort. Dolly Parton fick sin stjärna på Hollywood Boulevard 1984. Stjärnan ska nu bytas ut, meddelar Hollywoods handelskammare som tar hand om turistattraktionen. Reparationerna de ska vara klara på fredag. Sist i Kulturnytt, för mer kulturnyheter, gå in i appen Sveriges Radio. Vems stjärna på Hollywood Boulevard skulle du besöka om du fick chansen, Erik?
4: Ja, alltså jag hade ju tänkt att svara Dolly Parton. Men det får man ju skynda sig då om den är hotad. Det hoppas jag verkligen inte. Annars så kanske jag hade möjligtvis gått till den stjärna som tillägnats tv-serien The Simpsons. Tatt en bild och skickat till mina söner kanske. Tack, Rasmus Grosin.
5: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Du lyssnar på programmet P2 på Hemväg. Jag heter Erik Mjörnes och vi började vår andra timme ikväll med två stycken italienskt 1700-tal. Kan vi säga, även om Francesco Barsanti var verksam i huvudsak på de brittiska öarna. Det här var, vi hörde först andra satsen ur Concerto Grosso i C-dur. Det var Mathias Ensemblen som spelade och Peter Whelan som var dirigent. Efter det var det musik av Antonio Vivaldi som du fick höra. Konsert för två violiner, två oboer, fagott och två horn i F-dur. Det var Theodim Langwader-Schwarz och Le Consort som spelade första satsen.

Det här är musik av Billy Joel. Han fick han har en stjärna på Walk of Fame. Det så vi nämndes lite om det i Kulturnytt alldeles nyss. Hans stjärna fick han för drygt 20 år sedan, 2004. Och här hörde du hans musik And So It Goes, tolkad av Sören Bebe Trio.

Isabelle Faust spelade violin och Alexander Mendikoff spelade piano. Första satsen ur violinsonat i A-dur av César Franck.

Giuseppe Verdis opera Rigoletto bygger på en pjäs av Victor Hugo. 1832 kom Hugos drama Kungen roar sig, och i pjäsen tilldrar sig handlingen i 1500-talets Frankrike. Och kungen som roar sig är då Frans den första. I operan är det i Mantua allt utspelar sig, och det är hertigen av Mantua som är den cyniska och elaka makthavaren som roar sig på andras bekostnad. Här var det Juan Diego Flores som sjöng La Donna Immobile ur tredje akten av Giuseppe Verdis Rigoletto. Carlo Rizzi dirigerade Milanos symfoniorkester.

Det första du hörde här, det var Antonio Papano och Covent Garden Operans orkester som framförde månskensmusik ur Richard Strauss Capriccio. Sen sjöng Billie Holiday Cole Porters What Is This Thing Called Love tillsammans med Bob Haggerts orkester. Du lyssnar på P2 och P2 på Hemväg.

1943 flyttade lillebror Söderlund från Stockholm till Västanvik utanför Leksand, dryga 30 år gammal. Till Stockholm kom han för att studera, men det gjorde han inte så länge. Desto mer jobbade han som kapellmästare åt Carl Gerhard och på Bellmans Ro. Han tonsatte Ferlin, arrangerade Evert Taubes musik. Ja, han hann inte läsa klart vid musikkonservatoriet och vem kan väl egentligen klandra honom. Efter flytten till Dalarna ägnade han sig åt folkmusik och konstmusik. Och i stycket vi hörde här kan ju få representera båda dessa områden. Det var den tredje av hans tre folkliga danser vi hörde. Tord Svedlund ledde Örebro kammarorkester som tillsammans med Kerstin Svensson och Jeffrey Lee framförde folklig dans nummer 3 av lillebror Söderlund.

Du hörde två musikstycken med lite ombytta roller kan vi säga. Först hörde du ett klassiskt musikstycke med saxofonsolist och sen en jazzlåt utan saxofon. Det första du hörde var när Theodore Kerkesos var solist tillsammans med Londons symfoniorkester. Femte satsen ur Paul Maurice Bilder från Provence. Sen spelade Carl Bagge piano och Isabella Lundgren sjöng deras egen saxofonfria Reaching for the Sky.

0: Du behöver inte lämna hemmet för att gå på konsert. I P2 kan du varje dag lyssna på när världens främsta musiker uppträder live. Följ med på folkmusikfestivaler, jazzklubbar och de största konserthusen inom klassisk musik. Låt konserten börja.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Du hörde två stycken pianomusik. Två musikstycken för piano. Det var ingen ovanlig formulering egentligen. Men hur som helst, först hörde du när Andras Schiff spelade andra satsen ur Franz Schuberts pianosonat nummer 20 i A-dur. Och efter det var Isaac Kenny Mason solist tillsammans med Liverpools filharmoniska orkester i första satsen ur Clara Schumanns pianokonsert i A-moll. Holly Mathiesen var dirigent där.

Du hörde den mexikansk-amerikanska gruppen La Santa Cecilia som sjöng musik av Jesus de Benito, La Coparota. Och innan det, då hörde du Anucha Hack och Katarina Hack spela Alle Menschen werden Schwestern av Marina Baranova.

Jag tittade på lite bilder av rokokomöbler. En ganska rolig stil. Det är väldigt mycket halvböjda stolsben och byrå. Det är som att hela möblemanget är halvvägs på väg ner i så att säga, sätta sig på huk. Mycket lekfullt. Rokokon är en av de epoker inom musikhistorien som jag tycker är svårast att få grepp om. Barocken är lång och omfattande. Vinklassicismen är kortare men tydligare, och där i skarven i mitten av 1700-talet hittar vi den galanta stilen. Johann Sebastian Bachs söner, i alla fall några av dem, har sin storhetstid just här. Och musiken du hörde nu var skriven av Carl Philipp Emanuel Bach 1756. Det här var första satsen ur sinfonia i E-moll. Orfeus barock spelade och Luca Guglielmi var dirigent.

gammalt och nytt möts i det här musikstycket där musiken skrevs nyligen, 2023, av Nefea Cratwell Reid. Inte fyllda 40 år än, men texten skrevs av Clément Marot som var verksam under första halvan, kan vi säga, av 1500-talet. Owen Park ledde The Gesualdo Six i Plaisir n'est plus.

Precis i övergång mellan 1910 och 1920-talet så skrev Josef Jonsson sin första symfoni 1919-1922. Nordland gav han namnet. Det var tredje satsen vi hörde. Lya dirigerade Norrköpings symfoniorkester.

1919 skrev Carl Nielsen musik till uppsättningen Aladdin. Det var ingen opera, det var ingen ballett, det var en teateruppsättning med musik- och dansnummer. Det var en ganska komplicerad repetitionsperiod har jag förstått, och det blev heller ingen succé, bara 15 föreställningar. Men i efterhand så har det här blivit en orkestersvit i 7 satser, och då är det här den första orientalisk festmarsch. Här var det Herbert Blomstedt som ledde San Franciscos symfoniorkester.

Så där, även här ett klassiskt musikstycke med saxofonsolist. I det här fallet var det Caroline Browse som spelade saxofon tillsammans med Molly Orlando. Andra satsen ur saxofonsonat av Fernand de Crucq.

Tasmaniens symfoniorkester spelade intermezzo ur Erich Wolfgang Korngolds Mycket väsen för ingenting. I konsert i P2 ikväll tar vi oss tillbaka till 2024 års tonsättarfestival där James McMillan stod i centrum. Vi hör hans musik i en konsert från november 24 från Stockholms konserthus, och det är givetvis Kungliga Filharmonikerna som spelar. Det är efter klockan 8 ikväll.

Ja, den riktigt flödar fram den andra satsen ur Robert Schumanns Renska symfoni. Nummer 3 i S-dur, Fabio Luisi dirigerade Wiens symfoniker. Vi ska avsluta med pianomusik av Wolfgang Amadeus Mozart. Det här är andra satsen ur pianosonat nummer 11 i A-dur.

0: Pianisten Jundi Lee avslutade den här kvällen i P2 på hemväg musikaliskt med att spela andra satsen ur Wolfgang Amadeus Mozarts pianosonat nummer 11 i A-dur. Om 15 sekunder får vi senaste nytt från Ekoredaktionen och sen tar Märta Myrstener mot dig i Hemma i P2. Och jag, Erik Mjörnes, tackar för lyssningen ikväll i P2 på hemväg och önskar dig välkommen tillbaka imorgon igen.
1: I Nepal har nu över 1200 personer bekräftats döda efter störtfloden i gränsområdet mellan Tibet och Nepal för en vecka sedan. Över 4200 personer saknas fortfarande enligt myndigheter i landet, rapporterar AFP. I Tyskland har utredarna identifierat två personer som misstänks ligga bakom drönaren med sprängmedel på Leipzig flygplats i början av augusti, det uppger tyska medier. Det ska röra sig om en man född i Ryssland med lettiskt pass och en person från Belarus med ryskt pass. Och den tyska regeringens beslut att tydligt peka ut Ryssland som ansvarigt för sabotageförsöket har lett till en inrikespolitisk debatt i Tyskland. Både partier till höger och till vänster kritiserar regeringens agerande. Lea Reisner från Vänsterpartiet Die Linke säger till tv-kanalen ARD att det inte är tillräckligt att bara luta sig mot underrättelseuppgifter.
2: Sich einfach nur auf Geheimdienstunterlagen oder Geheimdienstberichte zu beziehen, ist bei so schwerwiegenden Vorwürfen definitiv nicht.
3: När Tyskland väljer att peka ut Ryssland för försök till en allvarlig hybridattack anser Reisner att regeringen tydligare hade behövt förklara för förbundsdagen och för den tyska befolkningen vad som ligger till grund för anklagelserna. Markus Frånmeier, utrikespolitisk talesperson för ytterhögerpartiet AFD, säger till kanalen att det är dubbelmoral att peka ut Ryssland för det här dådet, medan man inte talar om vem som ligger bakom sprängningen av Nord Stream-ledningen, där regeringen hänvisar till att utredning pågår. Den tyska regeringen beslutade alltså igår att på en presskonferens peka ut Ryssland som ansvarig för att ha försökt spränga ett ukrainskt fraktflygplan över Leipzig flygplats den 4 augusti. Och bevisen som lades fram var att de komponenter som användes ska ha varit en sort som använts av Ryssland tidigare och att sättet de var ihopsatta på visade på hög teknisk expertis. Katarina von Arnt, Berlin.
1: I Iran har 11 utländska medborgare gripits misstänkta för att ha försökt smuggla bränsle ut ur landet. Det uppger iransk statlig tv, rapporterar AFP. Totalt ska det handla om över 380 000 liter diesel som hittades ombord på en boxerbåt i Persiska viken. De gripnas nationaliteter har inte uppgetts. Region Västernorrland har sett en kraftig ökning av personer som vaccinerar sig mot mässling efter utbrottet i samband med urkultfestivalen i Näsåker. Enligt SVT Västernorrland har 370 personer i länet vaccinerat sig mot mässling sedan mitten av augusti och fram till månadsskiftet augusti-september. Det kan jämföras med 95 personer under samma period förra året. Ekot med Veronica Mitrevska.
4: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
5: Och vi tackar Ekot för nyhetsuppdateringen och smyger igång en timmes klassisk musik från 1900-talets början till idag. Och jag som presenterar heter Märta Myrstener. Vi inleder med musik av Eitor Villa-Lobos.

April du bébé betyder ungefär barnets familj och är en svit som Heitor Villa-Lobos skrev, och varje stycke handlar om en leksak. Det vi lyssnade på nu handlar om en docka. Och vi hörde Arthur Rubinstein vid pianot på den här gamla legendariska inspelningen från 1961. Nu blir det musik av finsk-sovjetiska tonsättaren och cellisten Victoria Jagling. Hon föddes 1946 i Moskva men emigrerade till Finland 1990 och bodde i Helsingfors och undervisade på Sibelius Akademin.

Daniel Dodds ledde Luzernfestivalens stråkorkester och Rafaela Gråmes. De spelade aria av Victoria Jägling. På 1910-talet chockade Igor Stravinsky Paris musikvärld med Eldfågeln och Våroffer, brutal ballettmusik med dissonanser som kom att bli portalverk för modernismen. Bara några år senare blev Stravinsky pionjär igen när han gick åt ett helt nytt håll. Det var återigen chefen för ryska balletten Sergej Diaghilev som var väldigt inne på italiensk barock och beställde musik till föreställningen Pulcinella. Hela den balletten är liksom en remix kan man säga av ett skådespel i den här traditionen Commedia dell'arte, en teaterform som var mest populär i Italien på 1600-talet. Och Stravinsky gjorde i den här musiken till Pulcinella, han använde musik från 1700-talet. Han också kan man säga remixade. Han skrev om den för moderna instrument. Han trodde att han lånade av tonsättaren Giovanni Battista Pergolesi. Men musikforskare har senare kommit fram till att det var andra tonsättare från den här tiden i Italien som ligger bakom originalverken. Och det här blev starten för det som man kallar Stravinskys nyklassicistiska era, och det fick också återverkningar. Det blev liksom en neoklassicistisk våg bland 1900-tals tonsättare efter det här. Han fick kritik för att han övergav modernismen, men han fick också ovationer för den här musiken. Premiären på Pulcinella var på Parisoperan 15 maj 1920 och Pablo Picasso hade gjort kostymerna och dekoren. Vi lyssnar på Sinfonia ur Pulcinella.

Pablo Heras Casado ledde Mahler Chamber Orchestra. De spelade sinfonia ur Igor Stravinskys Pulcinella. Därefter hörde vi samtida svensk musik av Albert Schnelzer. Han är född 1972 i Värmland och började som rockmusiker. Har sedan dess varit elev till Sven David Sandström bland annat. Det vi hörde var andra satsen, Dance Music, ur hans Village Music från år 2000. Och det var svenska blockflöjtskvartetten som spelade.

Du lyssnar på P2 Sveriges Radio. Jag som presenterar heter Märta Myrstener och musiken vi hör den här timmen har valts av Merete Ellegård. Först hörde vi musik av Debussy, Vågornas lek ur havet. Det var Vins filharmoniker som spelade. Därefter andra satsen ur Grażyna Basewiczs andra symfoni. Det var BBCs symfoniorkester som leddes av Zachary Oramo.

Ottmar Schöck skrev sin cellokonsert 1947. Det var andra satsen vi hörde. Christian Poltera spelade. Han ackompanjerades av Malmö symfoniorkester. De leddes av Thomas Ollila. Vi fortsätter med musik av Prokofjev.

Gyrsenich-orkestern spelade tredje satsen ur Sergej Prokofjevs fjärde symfoni i C-dur. Vi fortsätter med svensk musik.

Hans Paulsson satt bakom pianot när vi hörde Nocturne av Lennart Lundberg. Vi ska fortsätta med samtida brittisk musik av Richard Barnard. Verket heter Aura. Vi hör Matilda Lloyd och The Gesualdo Six. De leds av Owen Park.

Jag tackar för mig med musik av Sergej Rachmaninoff. Preludium för piano i gismoll. Pianist Yevgeni Sudbin.

0: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
1: Nu ska vi här i P2 vända blickarna mot förra veckans tonsättarfestival i Stockholms konserthus och musik av den skotske tonsättaren Sir James Macmillan i en konsert med Kungliga Filharmonikerna under ledning av Ryan Bancroft. Macmillan är född 1959 och växte upp i en arbetarfamilj där musik och framförallt blåsmusiken var närvarande från början. Farfar, som var kolgruvearbetare, spelade eufonium i ett brassband och sjöng i kyrkokör. Mamman spelade piano hemma. Och James Macmillan själv började snart spela kornett och trumpet. Blåsmusiken och det skotska arvet är tydliga influenser i hans musik, som ni snart kommer att märka. Välkomna till konsert i P2. Jag heter Martin Gribbe. Och det är invigningskonserten till den 4 dagar långa festivalen med musik av James Macmillan vi ska få höra. Det blir 3 verk utav denna skotske tonsättare, bland annat hans trombonkonsert med Peter Moore som solist om ett litet tag. Men först ett stycke för orkester som heter The Death of Oscar. Det handlar om en gammal keltisk legend berättad av barden Ossian som skrev många långa poem om personer och händelser i dåtidens Skottland. Ossian hade en son, Oscar, som slogs mot fienden och vann men blev skadad och dog. Och här sörjs han av sin far. Kungliga filharmonikerna är redo och här kommer nu chefsdirigent Ryan Bancroft.

Då är Tonsättarfestivalen 2024 i Stockholms konserthus igång med det första verket i denna invigningskonsert, The Death of Oscar. Tonsättaren i fokus är James Macmillan och hans skotska bakgrund visar sig från första början. Det här var nämligen musik som bygger på en keltisk legend om Oscar som slogs mot en fiende kung men avled av sina skador och sörjdes av sin far. Och det är fadern Ossian som skaldar om den här händelsen och många fler ur den keltiska fornhistorien. Ossians dikter som sammanställdes på 1760-talet fick stor spridning. Det sägs att Napoleon var fascinerad av de här skildringarna och att han tipsade sin general Jean-Baptiste Bernadotte att döpa sin nyfödde son 1799 till Oscar. Som ju sedermera blev kung Oscar den första av Sverige och Norge. Ja, nu dukas det om lite på scenen här i Stockholms konserthus för det ska beredas plats för en solist. Trombonisten Peter Moore, född i Belfast på Nordirland och uppvuxen i Manchester, men bor numera i London där han har varit stämledare i London Symphony Orchestra i många år. Men nu hänger han sig allt mer åt solokarriären. Trombonkonserten är delvis något av en sorgesång över James Macmillans barnbarn Sarah Maria som dog vid 5 års ålder i en obotlig sjukdom. Det finns tydliga, klagande och mycket innerliga klanger och passager som bryts av med utrop av något slags desperation. Trombonen är ju också ett instrument som kan spela både mycket svagt och oerhört starkt. Och konserten är dessutom orkestrerad så att orkesterns brassinstrument och slagverk lägger än mer till styrkan. Och så dyker det emellan upp något slags barnramsa som förvrängs och körs över av sirener och andra utbrott. Men ni ska få höra snart. Och här kommer så trombonisten Peter Moore och chefsdirigent Ryan Bancroft.

Ja, det var tidvis mycket lekfull musik vi fick höra i denna trombonkonsert utav Sir James Macmillan. En konsert som Macmillan alltså komponerade till minne av sitt barnbarn Sarah Maria som dog i en obotlig sjukdom när hon var 5 år. Det är väl som att Macmillan inte endast ville ge uttryck åt sin sorg här utan även återspegla glädjen och livfullheten hos en liten flicka. Ibland hör man en barnkammarvisa, ibland en melodi som kunde vara framtrallad utan mål av ett lekande barn, och så plötsligt dyker något slags mörker upp och suddar ut alla minnen, och med sirener som tjuter därtill. Oerhört stark musik där minnena strider mot verkligheten på något vis. Trombonsolist här var Peter Moore, knappa 30 år och redan professor i trombon vid Royal Academy of Music i London. Han var även den yngste någonsin att ta hem BBC:s utmärkelse Årets unga musiker när han var 12, och den yngste någonsin att få en fast plats i Londons symfoniorkester. Han spelade då här i Stockholms konserthus, inte för första gången faktiskt, utan han var här 2019 också, då som Rising Star. Men första gången med Kungliga Filharmonikerna, om jag inte tar fel. Kungliga Filharmonikerna som här ikväll leds av chefsdirigent Ryan Bancroft. Men nu står på tur i den här invigningskonserten till Tonsättarfestivalen 2024 ett verk som inte är komponerat av James Macmillan. Det brukar vara så i de här tonsättarkonserterna att man lägger in ett verk av en tonsättare som har något slags samhörighet med den som festivalen har fokus på eller som har inspirerat tonsättaren. Och i detta fall är det Olivier Messiaen. Macmillan delar samma djupa katolska tro som Messiaen, och i bådas musik finns de starka kontrasterna där de långa hymnlika partierna har en viss framträdande roll. Verket av Messiaen vi ska få höra är hans Les offrandes oubliées, de bortglömda offergåvorna, som har undertiteln Symfonisk meditation.

Ja, det var mot slutet här som vi hörde några fragment igen av Beethovens pianotrio nummer 5. Den som går under namnet Spöktrion. Och som har gett sitt namn till denna konsert för orkester av Sir James Macmillan, den tonsättare som har varit i fokus här under Tonsättarfestivalen 2024 i Stockholms konserthus. En del andra citat lär man ha kunnat plocka upp också under vägen. Spöken av tidigare musik som hemsöker verket, med Macmillans egna ord. Kungliga filharmonikerna spelade under ledning av chefsdirigent Ryan Bancroft. Och det här var då en konsert som spelades in under Tonsättarfestivalen 2024, den 14 november detta år. Musiktekniker var Erland von Heine och musikproducent jag själv som heter Martin Gribbe. För övrig teknik stod Johanna Karell. Vill ni höra denna konsert igen så hittar ni den på Sveriges Radios webb och i appen Sveriges Radio Play under konsert i P2. Den ligger där i 30 dagar. Nu ska vi avsluta konsertdelen av denna kväll i P2 med musik utav en annan tonsättare som likt James Macmillan gärna låter blåsinstrumenten komma i förgrunden. I detta fall är det en klarinett som tar första plats i en kvartett med två stråkmusiker och en pianist i Paul Hindemiths klarinettkvartett från 1939.

0: Torsten Johans, klarinett, Tatjana Samuil, violin, Thomas Carroll, cello och Diana Kettler, piano, spelade här Paul Hindemiths klarinettkvartett från 1939. Martin Gribbe heter jag och nu fortsätter kvällen här i P2 strax med musik mot midnatt.
1: Men det där är allt för avancerat för mig. Är jag ensam hemma ser jag hellre Bridget Jones dagbok en gång till. Jo, när jag tänker efter så är film nog den enda konstform där jag föredrar dur före moll. Text och musik med mig, Erik Skylt. Söndagar i P2 eller så kan du lyssna när du vill i appen Sveriges Radio.
2: Hej! Jag heter Pia Sundhage. Och i min musik hör du musik som jag gillar. Just like a woman. Yeah, she does. Min musik i P2. Lyssna när du vill i appen Sveriges Radio.
3: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Ett avsnitt ur musiken som Wilhelm Stenhammar skrev till en uppsättning på Lorensbergsteatern 1921 av Nobelpristagaren Rabindranath Tagores skådespel Chitra. Vi hörde Sveriges Radios symfoniorkester under Esa-Pekka Salonen, först i Musik mot midnatt. Jag som presenterar musiken heter Anders Klintevall.

japanske kompositören Joe Hisaishi är känd för att ha skrivit musiken till landsmannen Hayao Miyazakis animerade filmer. Bland annat då Det levande slottet, var ur detta stycke var hämtat. En film från 2004. Och vi fortsätter med mer filmmusik.

Mel Gibsons storfilm Braveheart vann 5 Oscars-statuetter, dock icke för filmmusiken, skriven av James Horner. Det var ett avsnitt ur den vi hörde här. Filmen den kom 1995.

två brittiska vokalensemblen, Watches 8 och Ifa Giolini, samsades här i ett stycke av brittiska tonsättarinnan Joanna Marsh, Now I Lay från 2021, med text av den amerikanske poeten E.E. Cummings.

musik av ännu en nutida brittisk kompositör, Anna Klein, född 1980. Det här var Seascape ur hennes orkestersvit Abstractions från 2016. Musik inspirerad av 5 olika moderna konstverk. Baltimore symfoniorkester leddes av Marin Alsop.

Kievs kammarkör och solisten Tetjana Havrilenko sjöng Lova Herren min själ ur Sergej Rachmaninovs midnattsmässa.

Alexander Auger i ett solo för engelskt horn ur Robert Schumanns Manfred, musik till Lord Byrons skådespel.

Lite brusigt kanske, men så var inspelningen också gjord redan 1936. Vi hörde Frédéric Chopins nocturne nummer 9 i H-dur med Arthur Rubinstein.

Den sista bikten för violin och stråkorkester. Musik från 1905 av estländaren Arthur Kapp. Här hörde vi hans landsman Trin Rubel på violin tillsammans med Estlands nationella symfoniorkester. Dirigent Neeme Järvi.

Édouard Dupuy, som föddes i Schweiz och dog i Stockholm, var inte bara tonsättare utan också violinist och operasångare. Här hörde vi en sats ur hans fagottkonsert med Knut Sönstevold och Sveriges Radios symfoniorkester.

Édouard Dupuy var inte bara tonsättare utan också violinist och operasångare. 1813 sjöng han till exempel Don Juan i Stockholm. Och året efter spelades hans egen operett Ungdom och dårskap. Här hörde vi en sats ur hans fagottkonsert från 1812 med Knut Sönstevold som solist.

första satsen On Din ur Maurice Ravels pianosvit som det var ursprungligen här i orkesterversion. Gaspard de la Nuit, Lyons nationalorkester här under ledning av Leonard Slatkin.

0: Saraband ur lutsonat nummer 7 av Silvius Leopold Weiss. Det var Jakob Lindberg som spelade.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Mer musik för cello solo. Vi hörde Anastasia Kobekina i ukrainaren Valentin Silvestrovs Abendserenade nummer 1.

Det första av de fem stycken för orkester av Béla Bartók som kallas Ungerska bilder, Magyar Képek. Vi hörde Budapests festivalorkester och Ivan Fischer.

Första satsen ur argentinaren Alberto Ginasteras kreolska danssvit från 1946. Jerusalems symfoniorkester leddes av Giselle Ben-Dor.

En sats ur Lars-Erik Larssons orkestersvit Dagens stunder, som ursprungligen spelades tillsammans med dikter av olika svenska poeter i ett radioprogram 1938. Malmö symfoniorkester under James DePriest här.

Natalia Milstein spelade Det osynliga templet ur en pianosvit kallad Pianistvärlden av den ryske tonsättaren Valerij Arsomanov.

I fransmannen Charles Quecklens Seven Stars Symphony är varje sats döpt efter en berömd filmstjärna. Här hörde vi Marlene Dietrich med Basels symfoniorkester.

Lucille Richardot sjöng en sång av Rita Stråhl, L'Amomie, Mumien, med text av Achille Segard.

Pedro Aguiar spelade Se Ela Perguntar, en långsam vals av brasilianaren Dilermando Reis.

Christian Zacharias tillsammans med Hallé-orkestern från Manchester under ledning av Mark Elder. Det här var den andra satsen ur pianokonsert nummer 12, komponerad i Wien hösten 1782 av Wolfgang Amadeus Mozart.

musiker ur Sveriges Radios symfoniorkester här i den fjärde satsen ur Ludwig van Beethovens septett i S-dur. Och vi avrundar med en sats ur Ture Rangströms partita för violin och orkester i H-moll. Violinsolist Bernt Lyssell.

Och här i P2s Nattpärla Notturno får ni som vanligt vara med om musikaliska höjdpunkter i musikhistorien. I natt bland annat Ludwig van Beethovens första symfoni och Carl Maria von Webers fagottkonsert, framfört av Sloveniens radiosymfoniker under ledning av Slaven Kolenovic, efter klockan 2 närmare bestämt. Se vilken musik ni hör på Notturnos hemsida. Jag som är med dig fram till klockan 6 i morgon bitti heter Berit Nygren, och först ut denna natt är musik av Klara Schumann.

Diana Kettler framförde det här stycket av Clara Schumann, ett impromptu, alltså ett stycke komponerat för att låta improviserat. Sådana skrevs det rader av under 1800-talet.

Och här hörde vi en fantasi på två flamländska folksånger av Auguste Bock med den flamländska radions orkester och Mark Sostro på dirigentpulten. Och nu klassisk musik av Johann Franz Xaver Sterkel.

Den här duetten för två altfioler framfördes av violasterna Milan Teletsky och Susanna Jarabakova. Lite senare, in på 1800-talet, skrev Nikolaus Mantzaros det här symfoniska verket, som har något exotiskt över sig.

Det här symfoniska verket av Mantzaros framfördes av den nationella symfoniorkestern i Grekland under ledning av Andreas Pylarinos. Och efter detta ska vi lyssna på den här flöjtkonserten av Cécile Chaminade.

Chaminades flöjtkonsert, som för övrigt ibland spelas på våra kulturskolor. Den framfördes här av flöjtisten Maria Filippova och pianisten Ekaterina Mirtsajeva. Titeln på det här verket av Modest Mussorgskij är på svenska Natt på Blåkulla.

Mussorgskijs Natt på Blåkulla med Oslos filharmoniska orkester under ledning av Vladimir Jurovskij. Och från musik skriven på 1800-talet till musik skriven på 1700-talet av Georg Friedrich Händel.

Sopranen Nuria Real, La Cetra barockorkester i Basel och dirigenten Maurice Steger framförde stycket Piangero la sorte mia ur Händels opera Julius Caesar i Egypten. Och nu musik från 1800-talet av Dmitri Shostakovich.

Och den här konserten för piano, trumpet och stråkar av Shostakovich framfördes av trumpetaren Odd Nilsen, pianisten Christian Ile Hadland och den norska radions symfoniorkester under ledning av Kristina Puska.

kväll heter översatt till svenska det här stycket ni just hörde av den kroatiske kompositören Vatroslav Lisinski med den kroatiska radions och tvns symfoniorkester under ledning av Enrico Dindo. Och nu en cellosonat av Johannes Brahms.

Brahms andra cellosonat i F-dur med cellisten Leonard Elsenbroich och pianisten Alexej Grynjuk. Strax väntar musik av Carl Maria von Weber här i Notturno, i natt med mig Berit Nygren. Fortsatt varmt välkomna!

Och här i Petvos nattpärla Notturno kommer snart Ludwig van Beethovens första symfoni att ljuda. Men allra först ska vi lyssna på ett älskat verk av Carl Maria von Weber. Ett verk som har bildat skola för hur man kan återge sagolika stämningar i musiken. Det är von Webers ouvertyr till operan om älvkungen Oberon. Det uruppfördes i London 1826 för att i mitten av 1800-talet också uppföras i Stockholm. Jag som är med dig fram till klockan 18 heter Berit Nygren. Varmt välkommen!